Radio hitova. Sve mi tvoje nedostaje, od kad se bez tebe budim. Radio hitova. Poruči pesmu sa imenom mojim. Radio hitova. Tim radio 97,4 MHz.

0: Alo, mala!
1: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
2: Telefoni 015-283-345 i 065-9974-974.

0: rezervišite termine za želje. Pozovite nas
1: 015-283-345 i 065-9-974-974.
2: Ova kuća puna sreće, puna sreće i veselja.
0: Vaša veselja, veselija i lepša uz Tim Radio.

Dream Radio. Telefoni 015 283 345 i 065 997 4974.

0: Dobro jutro. Želi vam Tim Radio.
1: Pozdrave iz Mačve šalje vam Tim Radio.

0: rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: Dragi vozači i svi vi koji nas slušate na drumovima, poslušajte Stanje na putevima.
1: Sponzor Stanje na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
3: Pozdrav iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Nakon promenjivih vremenskih prilika i kiše koja je obeležila prethodne dane, vozača danas očekuju povoljni uslovi za vožnju na većini puteva u zemlji. Pretežno sunčano i toplije vreme doprineće dobroj prohodnosti saobraćajnica i uglavnom suvim kolovozima. A ipak na jugu zemlje tokom poslepodnevnih sati mogući su lokalni pljuskovi, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez jer su voda na putu i smanjena vidljivost najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda, zastoja, također i prekida u saobraćaju. Slede informacije o radovima koje redovno dobijamo od preduzeća Putevi Srbije. Od danas do 26. juna zbog završnih radova na povezivanju autoputeva Miloš Veliki i Moravski koridor biće zatvorena petlja Preljina kod Čačka. Zbog toga neće biti moguće uključenje i isključenje sa autoputa Miloš Veliki na naplatnoj stanici Preljina. Saobraćaj će biti preusmeren alternativnim pravcima preko petlji Takovo i Pakovrać uz postavljenu privremenu signalizaciju. Na naplatnoj rampi Vrčin u toku je druga faza radova u kojoj se zatvara ova naplatna rampa iz pravca Niša. Vozači koji putuju ka Beogradu mogu koristiti alternativne pravce Tranšped, Avala i Mali Požarevac, dok je iz pravca Niša pristup Vrčinu omogućen preko petlje Tranšped. Na motoputu na deonici petlja Lasta, petlja Bubanj Potok kod Mokrološkog brda u smeru ka Beogradu u toku su radovi na instalacijama javnog osvetljenja zbog čega je zatvorena krajnja desna saobraćajna traka. A sporija vožnja očekuje se i danas na putnom pravcu Sremska Kamenica Irig preko Iriškog Venca. U periodu od 7 do 21 sat povremeno se obustavlja saobraćaj u trajanju od 3 do 5 minuta uz asistenciju saobraćajne policije zbog snimanja filma. A do 16. jula izvodit će se radovi na autoputu između petlje Novi Sad Istok i petlje Kovilj u smeru ka Beogradu. Saobraćaj će biti preusmeren na traku iz suprotnog smera. Tokom prve faze radova bit će zatvoren ulaz i izlaz sa benzinske stanice Gazprom u smeru ka Beogradu. Do 20. juna izvode se radovi na pranju tunela Manajle na deonici između petlje Predejane i Vladičin Han u smeru ka Vranju. Saobraćaj se odvija jednom trakom dok je preticajna traka zatvorena za saobraćaj. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije i na našim putničkim terminalima također nema dužih zadržavanja. Kolone i višesatna zadržavanja očekuju vozače na teretnim terminalima ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj. A naš operativni centar vam je uvek na raspolaganju. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći i na našem sajtu amss.org.rs. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.

0: baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064-5875-285. U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Telefon 064-21-22-722. 064-21-22-722.
1: U Lipolisti je stigla vest nova. Otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova, više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
0: Dani borovnice Prnjavor, 27. i 28. jun, subota 27. jun, poseta plantažama borovnice, promocija portala Moje selo, podela borovnice, nedelja 28. jun, od 9 časova, početak manifestacije, od 9.30, otvaranje izložbe fotografija, u 10 sati, takmičenje domaćica u specijalitetima od borovnice, u 10.30, degustacija proizvoda, u 11. muzički program, nastup folklornog ansambla Doma kulture Prnjavor i specijalni gost Slaviša Vujić uz Joca Band.

0: noćne more. Posetioce očekuje i nagradna igra sa vrednim poklonima. Glavna nagrada, vikend za dvoje u hotelu Royal Spa u Banji Koviljači. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija, generalni sponsor Plantaža Gutić Ribari, Premium Shop Šabac, Galeb Group Šabac, Promex Šabac, Ženeva Evroes, Mesara kod Vlade Markovića Ribari, Mlin Bojčić Duvanište. Informacije u vezi učešća na manifestaciji možete dobiti na broj telefona 065 9974 974.
1: Slučajno sam na poslu čula za Domis Enterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domis Enterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domis Enterijeri. Šabac.
2: Euroša, M-Marketi. Mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša, M-Marketi.
3: Euroša, M-Marketi.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: Dobro jutro. Želi vam Tim Radio.
1: Pozdrave iz Mačve šalje vam Tim Radio.
2: 97,4 MHz. FM stereo. Tim Radio.

0: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Startovala je nova akcija na Simpove proizvode. Kauč Gordana 33.930, ležaj Maja 27.000, ležaj Gaja 24.900, garnitura Nevena, troset, dvoset, fotelja 85.400. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
1: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015-270-925 066-308813. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
2: Tražite biljke koje će zablistati u svakom dvorištu, na svakoj terasi, bez obzira na uslove. Dobrodošli u rasadnik Danica Slepčević. Otkrijte Supertunije Viste, novu superotpornu biljku koja prkosi vremenu i donosi raskoš boja tokom cele sezone. Volite bogate drečave nijanse, to su nezaobilazne surfinije i kaliope, savršene za svaki prostor. A za klasičnu eleganciju, muškatle u milion kombinacija čekaju baš vas. Kombinujte, eksperimentišite, uživajte, jer kod nas vas čeka beskraj inspiracije. A cene od 150 do 1000 dinara. Rasadnik Danica Slepčević, mesto gde vaša bašta počinje da živi. Pozovite 065 525 6014.
3: Mlin Braća Ružić, ovlašćeni skladištar Republičke direkcije za robne rezerve, vršit će prijem i otkup pšenice roda 2026. na sledećim otkupnim mestima: Mlini Silosi Braća Ružić Klenje, Silosi Braća Ružić Petlovača, Silosi Braća Ružić Banovo Polje i otkupno mesto u Drenovcu. Kao i svake godine, Mlin Braća Ružić obezbeđuje poljoprivrednim proizvođačima najbolje uslove na teritoriji Mačve i šire, u vidu najbolje otkupne cene sa isplatom odmah u toku dana, besplatan lager tokom cele godine, mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 015-457-375, 015-457-376, 015-273-263, 063-319-694 i 062-309-207. Neka vaša pšenica i ove godine bude uskladištena na sigurnom mestu. Mlin Braća Ružić Klenje.
4: Samo u prodavnicama Svetofor.
5: Jaja M klase 30 komada 379,90. Pita sir 1 kg 229,90. Nudle 10 komada 219,90. Sladoled Kornet Bianca 39,90.
4: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
0: Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12.
6: Na torče, ima jako motorče, ide mile vatra, živo samo tu iva.
2: Boba Traktorče, Prnjavor, u bivšoj radnji traktorskih delova. U ponudi su traktorski delovi, ulja, maziva, odnosno sve za vašu mehanizaciju.
6: Alga tu više, alga tu iva, alga, gaska, gasiva.
2: Poljoprivrednici, ovde možete pronaći hiljade i hiljade rezervnih delova. A ono što nemaju danas, imaće sutra. Boba Traktorče, Prnjavor, kontakt telefon 064-379-8435. Radio je i dalje najpopularniji mediji, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket, već sutra će svi znati za vas.

horoskop za utorak, 16. jun. Ovan, izbegnite službeni put. Vama poznato društvo će vas opustiti. Nervoza. Bik, dobijate priznanje za dosadašnji rad. Lep provod među bliskim prijateljima. Osetljivi diseni organi. Blizanci, sačekajte sledeću nedelju za akciju. Budite samouvereni. Osetljivi sinusi. Rak, završavate posao u poslednjem trenutku. Interesantno poznanstvo na kraćem putu. Bolovi u grudima. Lav, budite fleksibilniji. Obnavljanje starog poznanstva. Devica, mogućnost raspolaganja novcem drugih. Saslušajte partnera. Povedite računa o ishrani. Vaga, poslušajte savet saradnika. Izađite van vama poznatog okruženja. Škorpija, vodite računa o dokumentima. Nova ljubav preko prijatelja. Opustite se kroz šetnju pored vode. Strelac, pokrenite planove za sledeću nedelju. Svojim optimizmom magnetski privlačite suprotan pol. Jarac, promene planova i manja nesigurnost koju uspešno prevazilazite. Pazite se problema koje niste rešili. Manja nervoza. Vodolija, pomoći ćete kolegama da razreše problematične situacije. Izađite iz začaranog kruga. Aritmije. Ribe, obazrivo izložite svoje ideje. Uživajte u sitnicama. Proverite krvnu sliku.

Montažne kuće čine budućnost u načinu stanovanja. Prednost montažnih kuća je kratak period izgradnje, laka konstrukcija, ekološki čist materijal, bolja iskorišćenost prostora, ušteda energije i do 50%, pristupačna cena. Montažne kuće Miščević, Laćerak.

0: dragi vozači i svi vi koji nas slušate na drumovima, poslušajte Stanje na putevima.
1: Sponzor Stanje na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
3: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Nakon promenjivih vremenskih prilika i kiše koja je obeležila prethodne dane, vozača danas očekuju povoljni uslovi za vožnju na većini puteva u zemlji. Pretežno sunčano i toplije vreme doprineće dobroj prohodnosti saobraćajnica i uglavnom suvim kolovozima. A ipak na jugu zemlje tokom poslepodnevnih sati mogući su lokalni pljuskovi, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez jer su voda na putu i smanjena vidljivost najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda, zastoja, također i prekida u saobraćaju. Slede informacije o radovima koje redovno dobijamo od preduzeća Putevi Srbije. Od danas do 26. juna zbog završnih radova na povezivanju autoputeva Miloš Veliki i Moravski koridor bit će zatvorena petlja Preljina kod Čačka. Zbog toga neće biti moguće uključenje i isključenje sa autoputa Miloš Veliki na naplatnoj stanici Preljina. Saobraćaj će biti preusmeren alternativnim pravcima preko petlji Takovo i Pakovrać uz postavljenu privremenu signalizaciju. Na naplatnoj rampi Vrčin u toku je druga faza radova u kojoj se zatvara ova naplatna rampa iz pravca Niša. Vozači koji putuju ka Beogradu mogu koristiti alternativne pravce Tranšped, Avala i Mali Požarevac, dok je iz pravca Niša pristup Vrčinu omogućen preko petlje Tranšped. Na motoputu na deonici petlja Lasta, petlja Bubanj Potok kod Mokrološkog brda u smeru ka Beogradu u toku su radovi na instalacijama javnog osvetljenja zbog čega je zatvorena krajnja desna saobraćajna traka. A sporija vožnja očekuje se i danas na putnom pravcu Sremska Kamenica Irig preko Iriškog Venca. U periodu od 7 do 21 sat povremeno se obustavlja saobraćaj u trajanju od 3 do 5 minuta uz asistenciju saobraćajne policije zbog snimanja filma. A do 16. jula izvodit će se radovi na autoputu između petlje Novi Sad Istok i petlje Kovilj u smeru ka Beogradu. Saobraćaj će biti preusmeren na traku iz suprotnog smera. Tokom prve faze radova bit će zatvoren ulaz i izlaz sa benzinske stanice Gazprom u smeru ka Beogradu. Do 20. juna izvode se radovi na pranju tunela Manajle na deonici između petlje Predejane i Vladičin Han u smeru ka Vranju. Saobraćaj se odvija jednom trakom dok je preticajna traka zatvorena za saobraćaj. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije i na našim putničkim terminalima također nema dužih zadržavanja. Kolone i višesatna zadržavanja očekuju vozače na teretnim terminalima ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj. A naš operativni centar vam je uvek na raspolaganju. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći i na našem sajtu amss.org.rs. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.

0: Nomex bucalo, prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile, telefoni, Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14, Nomex bucalo.
1: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
2: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domaks Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica. Telefon 015 376 270.
1: Zavoli gde živiš. Jela.rs.
0: Šta možete da uradite za 140 sekundi? Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji, otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065 216 4656.
3: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi.
4: Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su
3: Tigar, Trajal i Ruma guma.
4: Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
0: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge. Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo. Od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
4: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima.
3: 015 425 083 i 064 437 4439.
4: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Mlin braća Ružić, ovlašćeni skladištar Republičke direkcije za robne rezerve, vršit će prijem i otkup pšenice roda 2026. na sledećim otkupnim mestima. Mlini silosi braća Ružić Klenje, silosi braća Ružić Petlovača, silosi braća Ružić Banovo polje i otkupno mesto u Drenovcu. Kao i svake godine, Mlin braća Ružić obezbeđuje poljoprivrednim proizvođačima najbolje uslove na teritoriji Mačve i šire, u vidu najbolje otkupne cene sa isplatom odmah u toku dana, besplatan lager tokom cele godine, mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 015 457 375, 015 457 376, 015 273 263, 063 319 694 i 062 309 207. Neka vaša pšenica i ove godine bude uskladištena na sigurnom mestu. Mlin braća Ružić Klenje.
5: Dani borovnice Prnjavor, 27. i 28. jun, subota 27. jun, poseta plantažama borovnice, promocija portala Moje selo, podela borovnice, nedelja 28. jun, od 9 časova, početak manifestacije, od 9.30, otvaranje izložbe fotografija, u 10 sati, takmičenje domaćica u specijalitetima od borovnice, U 10.30 degustacija proizvoda. U 11. muzički program. Nastup folklornog ansambla Doma kulture Prnjavor. I specijalni gost Slaviša Vujić uz Joca Band.

0: noćne more.
1: Posetioce očekuje i nagradna igra sa vrednim poklonima. Glavna nagrada, vikend za dvoje u hotelu Royal Spa u Banji Koviljači. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija, generalni sponzor Plantaže Gutić Ribari, Premium Shop Šabac, Galeb Group Šabac, Promex Šabac, Ženeva Evroes, Mesara kod Vlade Markovića Ribari, Mlin Bojčić Duvanište. Informacije u vezi učešća na manifestaciji možete dobiti na broj telefona 065 9974 974. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: Danas je tu Mesare Milosavljević, 8 časova 19 minuta. Trenutne temperature u Loznici 18, u Šapcu 17, u Valjevu 18, u Beogradu je trenutno 19 stepeni. Ujutru na severozapadu, zapadu i jugozapadu ponegde magla ili niska oblačnost. Tokom dana pretežno sunčano, samo na jugozapadu i jugu promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Za danas najviše dnevne temperature od 25 do 29 stepeni.
1: Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
2: Ženeva, Evro S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
3: Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26. Bioprognoza Tim Radija. Relativno povoljne biometeorološke prilike za većinu hroničnih bolesnika i osetljivih osoba. Oprez se savjetuje srčanim bolesnicima. Pažnja se preporučuje u saobraćaju.
1: Bioprognozu vam donosi Hedera Vita.
4: Lepota žene je od uvek bila ritual. Od davnina do danas. Danas se ta priča nastavlja. Lift and Firm serum iz Hedera Vite spaja prirodu i savremenu negu. Za kožu koja izgleda hidrirano, zategnuto i negovano. Jer lepota nikada ne izlazi iz mode.

0: memorijalni turnir Nemanja Pavlović Kuskun od 30. juna do 5. jula u Zminjaku. Otvaranje turnira 30. juna od 18 časova uz nastup folklornih društava i orkestar Nemanje Ninkovića. Organizatori su pripremili bogat program. Do sada je učešće potvrdilo 32 ekipe. Memorijalni turnir Nemanja Pavlović Kuskun na igralištu na centru Zminjaka.
1: TNT, Varoš Lešnica, nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađen u boji drveta i sivi antracid sa troslojnim i niskoemisionim staklom, alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu, 26. septembra broj 11, kontakt telefon 064-499-5668.
2: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
3: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
4: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljane proizvode.
0: Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački Žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641.
4: Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
5: Zašto kupujete Disemine kolače?
6: Zato što nude kvalitet.
5: Zašto poručujete Disemine torte?
6: Zato što su najukusnije.
0: A pored kolača i torti, u ponudi su fantastična slana predjela, rolati, domaće kiflice, čoko čašice, mini tortice i slavsko žito.
1: Disema Lešnica vrši dostavu na vašu kućnu adresu. Pozovite ih 015-841-289 i 015-840-031.
5: Eto, zato Disema.
1: Disema Lešnica.
0: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

0: Alo, mala!
1: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
2: Telefoni 015-283-345 i 065-9974-974.

0: rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: Alo, mala!
1: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
2: Telefoni 015-283-345 i 065-9974-974.

0: Minut za vesti. Slušate Minut za vesti.
1: Odbor izvršnih direktora Međunarodnog monetarnog fonda doneo odluku o uspešnom završetku trećeg razmatranja sprovođenja ekonomskog programa podržanog instrumentom za koordinaciju politika, objavila je Narodna banka Srbije. Slučaj internet prevara je prilikom prodaje klima uređaja u kojem je uhapšen muškarac osumnjičen da je oštetio najmanje 35 građana za više od 2,2 miliona dinara, prvi je rasvetljen slučaj gašenja internet domena putem nacionalne platforme Cyber Straža, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova, pozivajući građane da sumnjive internet stranice oglase i ponude prijave bez odlaganja. Juče su Osmanci polagali test iz maternjeg jezika. Nakon testa iz matematike očekuje ih i polaganje testa iz izbornog predmeta sutra od 9 do 11 časova. Preliminarni rezultati male mature bit će objavljeni 19. juna, a konačni 22. U 47. kolu igre na sreću Loto, sinoć izvučena petica vredna 910.000 evra, saopštila je Državna lutrija Srbije. Dobitna kombinacija uplaćena je u Lajkovcu, a srećni igrač odigrao jednu Loto peticu kombinujući i Joker broj. Ukupna vrednost uplate iznosila je 150 dinara. Vremenska prognoza, sutra pretežno sunčano i toplo. U severnim krajevima moguća je kratkotrajna kiša sa pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura do 16, najviša dnevna do 31 stepen. Čuli ste vesti, više informacija pronađite na portalu infomediasystem.com.

0: reklame.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put, Perionica Marković. Čist auto za trend.
3: Nin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2025. i skladištenje po najpovoljnijim uslovima, obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu, kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089.
4: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
5: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
6: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u Mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara.
7: Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering za vaša slavlja i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava.
8: Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u Mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.

0: Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Dušice, kapa. Znam, dušo, šta ćeš da kažeš. Ne piješ ti vrelu kafu zato što se plašiš žene, nego prosto dobra kafa mora da se srkne. Kafa Brazil 015 840 763, Trg oslobođenja broj 5, Lešnica. Kafu Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona. Kafa Brazil.
2: Dani borovnice Prnjavor, 27. i 28. jun, subota 27. jun, poseta plantažama borovnice, promocija portala Moje selo, podela borovnice, nedelja 28. jun od 9 časova, početak manifestacije, od 9.30 otvaranje izložbe fotografija, u 10 sati takmičenje domaćica u specijalitetima od borovnice, u 10.30 degustacija proizvoda, u 11. muzički program, nastup folklornog ansambla Doma kulture Prnjavor i specijalni gost Slaviša Vujić uz Joca Band.

noćne more. Posetioce očekuje i nagradna igra sa vrednim poklonima. Glavna nagrada, vikend za dvoje u hotelu Royal Spa u Banji Koviljači. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija, generalni sponzor Plantaže Gutić Ribari, Premium Shop Šabac, Galeb Group Šabac, Promex Šabac, Ženeva Evroes, Mesara kod Vlade Markovića Ribari, Mlin Bojčić Duvanište. Informacije u vezi učešća na manifestaciji možete dobiti na broj telefona 065 9974 974. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: dragi vozači i svi vi koji nas slušate na drumovima, poslušajte Stanje na putevima.
1: Sponzor Stanje na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
3: Pozdrav iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Nakon promenjivih vremenskih prilika i kiše koja je obeležila prethodne dane, vozača danas očekuju povoljni uslovi za vožnju na većini puteva u zemlji. Pretežno sunčano i toplije vreme doprineće dobroj prohodnosti saobraćajnica i uglavnom suvim kolovozima. A ipak na jugu zemlje tokom poslepodnevnih sati mogući su lokalni pljuskovi, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez jer su voda na putu i smanjena vidljivost najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda, zastoja, također i prekida u saobraćaju. Slede informacije o radovima koje redovno dobijamo od preduzeća Putevi Srbije. Od danas do 26. juna zbog završnih radova na povezivanju autoputeva Miloš Veliki i Moravski koridor bit će zatvorena petlja Preljina kod Čačka. Zbog toga neće biti moguće uključenje i isključenje sa autoputa Miloš Veliki na naplatnoj stanici Preljina. Saobraćaj će biti preusmeren alternativnim pravcima preko petlji Takovo i Pakovrać uz postavljenu privremenu signalizaciju. Na naplatnoj rampi Vrčin u toku je druga faza radova u kojoj se zatvara ova naplatna rampa iz pravca Niša. Vozači koji putuju ka Beogradu mogu koristiti alternativne pravce Tranšped, Avala i Mali Požarevac, dok je iz pravca Niša pristup Vrčinu omogućen preko petlje Tranšped. Na motoputu na deonici petlja Lasta, petlja Bubanj Potok kod Mokrološkog brda u smeru ka Beogradu u toku su radovi na instalacijama javnog osvetljenja zbog čega je zatvorena krajnja desna saobraćajna traka. A sporija vožnja očekuje se i danas na putnom pravcu Sremska Kamenica Irig preko Iriškog Venca. U periodu od 7 do 21 sat povremeno se obustavlja saobraćaj u trajanju od 3 do 5 minuta uz asistenciju saobraćajne policije zbog snimanja filma. A do 16. jula izvodit će se radovi na autoputu između petlje Novi Sad Istok i petlje Kovilj u smeru ka Beogradu. Saobraćaj će biti preusmeren na traku iz suprotnog smera. Tokom prve faze radova bit će zatvoren ulaz i izlaz sa benzinske stanice Gazprom u smeru ka Beogradu. Do 20. juna izvode se radovi na pranju tunela Manajle na deonici između petlje Predejane i Vladičin Han u smeru ka Vranju. Saobraćaj se odvija jednom trakom dok je preticajna traka zatvorena za saobraćaj. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije i na našim putničkim terminalima također nema dužih zadržavanja. Kolone i višesatna zadržavanja očekuju vozače na teretnim terminalima ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj. A naš operativni centar vam je uvek na raspolaganju. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći i na našem sajtu amss.org.rs. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
1: Sponzor Stanje na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.

0: Hvala lijepo, hvala puno. Evo sada, dragi moji.
1: Reklame.
2: Ženeva, Euro-S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
3: Dobrodošli u objekte Ženeva, Euro-S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića, broj 26.
4: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija dr. Katić, Centar 1, iza hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
3: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu, na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija i master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015-354-728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac.
5: Čojin KD Lešnica bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015-832-550. Čojin KD Lešnica.
6: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
7: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
8: A gde?
7: U Domaksu, super je.
8: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
6: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
9: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
10: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema videonadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
9: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
10: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
9: Pozovite 060-38-33-653.
2: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

za vaša slavlja. Domaće torte, poslastičarnica Disema, 015-841-289 i 015-840-031.

0: Minut za vesti. Slušate Minut za vesti.
1: Odbor izvršnih direktora Međunarodnog monetarnog fonda donio odluku o uspešnom završetku trećeg razmatranja sprovođenja ekonomskog programa podržanog instrumentom za koordinaciju politika, objavila je Narodna banka Srbije. Slučaj internet prevara je prilikom prodaje klima uređaja u kojem je uhapšen muškarac osumnjičen da je oštetio najmanje 35 građana za više od 2,2 miliona dinara, prvi je rasvetljen slučaj gašenja internet domena putem nacionalne platforme Cyber Straža, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova, pozivajući građane da sumnjive internet stranice oglase i ponude prijave bez odlaganja. Juče su Osmanci polagali test iz maternjeg jezika. Nakon testa iz matematike očekuje ih i polaganje testa iz izbornog predmeta sutra od 9 do 11 časova. Preliminarni rezultati male mature bit će objavljeni 19. juna, a konačni 22. U 47. kolu igre na sreću Loto, sinoć izvučena petica vredna 910.000 evra, saopštila je Državna lutrija Srbije. Dobitna kombinacija uplaćena je u Lajkovcu, a srećni igrač odigrao jednu Loto peticu kombinujući i Joker broj. Ukupna vrednost uplate iznosila je 150 dinara. Vremenska prognoza, sutra pretežno sunčano i toplo. U severnim krajevima moguća je kratkotrajna kiša sa pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura do 16, najviša dnevna do 31 stepen. Čuli ste vesti, više informacija pronađite na portalu infomediasystem.com.

specijalitete sa roštilja i kuvana jela. Poručite u mesari kod Vlade Markovića u Ribarima. Broj za poručbine 064 13 16 800.

0: baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064-58-75-285. U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Telefon 064-21-22-722. 064-21-22-722.
1: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova, više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
0: Dani borovnice Prnjavor, 27. i 28. jun, subota 27. jun, poseta plantažama borovnice, promocija portala Moje selo, podela borovnice, nedelja 28. jun, od 9 časova, početak manifestacije, od 9.30, otvaranje izložbe fotografija, u 10 sati, takmičenje domaćica u specijalitetima od borovnice, u 10.30, degustacija proizvoda, u 11. muzički program, nastup folklornog ansambla Doma kulture Prnjavor i specijalni gost Slaviša Vujić uz Joca Band.

0: noćne more. Posetioce očekuje i nagradna igra sa vrednim poklonima. Glavna nagrada, vikend za dvoje u hotelu Royal Spa u Banji Koviljači. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija, generalni sponsor Plantaža Gutić Ribari, Premium Shop Šabac, Galeb Group Šabac, Promex Šabac, Ženeva Evroes, Mesara kod Vlade Markovića Ribari, Mlin Bojčić Duvanište. Informacije u vezi učešća na manifestaciji možete dobiti na broj telefona 065 9974 974.
1: Slučajno sam na poslu čula za Domis Enterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domis Enterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domis Enterijeri. Šabac.
2: Euroša, M-Marketi. Mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša, M-Marketi.
3: Euroša, M-Marketi.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

Horoskop za utorak, 16. jun. Ovan, izbegnite službeni put. Vama poznato društvo će vas opustiti. Nervoza. Bik, dobijate priznanje za dosadašnji rad. Lep provod među bliskim prijateljima. Osetljivi diseni organi. Blizanci, sačekajte sledeću nedelju za akciju. Budite samouvereni. Osetljivi sinusi. Rak, završavate posao u poslednjem trenutku. Interesantno poznanstvo na kraćem putu. Bolovi u grudima. Lav, budite fleksibilniji. Obnavljanje starog poznanstva. Devica, mogućnost raspolaganja novcem drugih. Saslušajte partnera. Povedite računa o ishrani. Vaga, poslušajte savet saradnika. Izađite van vama poznatog okruženja. Škorpija, vodite računa o dokumentima. Nova ljubav preko prijatelja. Opustite se kroz šetnju pored vode. Strelac, pokrenite planove za sledeću nedelju. Svojim optimizmom magnetski privlačite suprotan pol. Jarac, promene planova i manja nesigurnost koju uspešno prevazilazite. Pazite se problema koje niste rešili. Manja nervoza. Vodolija, pomoći ćete kolegama da razreše problematične situacije. Izađite iz začaranog kruga. Aritmije. Ribe, obazrivo izložite svoje ideje. Uživajte u sitnicama. Proverite krvnu sliku.

Montažne kuće čine budućnost u načinu stanovanja. Prednost montažnih kuća je kratak period izgradnje, laka konstrukcija, ekološki čist materijal, bolja iskorišćenost prostora, ušteda energije i do 50%, pristupačna cena. Montažne kuće Miščević, Laćerak.

0: Vremenska prognoza Tim Radija.
1: Na satu mesare Milosavljević, 10:21. Trenutno 22 stepena, relativna vlažnost vazduha 65%, vazdušni pritisak 1005 milibera, severozapadni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Za danas meteorolozi predviđaju najviše dnevne temperature od 25 do 29 stepeni.
0: Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
2: Ženeva, Euro-S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
3: Dobrodošli u objekte Ženeva Euro-S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26. Bioprognoza Tim Radija. Relativno povoljne biometeorološke prilike za većinu hroničnih bolesnika i osjetljivih osoba. Oprez se savjetuje srčanim bolesnicima. Pažnja se preporučuje u saobraćaju.
0: Bioprognozu vam donosi Hedera Vita.
4: Lepota žene je od uvek bila ritual. Od davnina do danas. Danas se ta priča nastavlja. Lift & Firm serum iz Hedera Vite spaja prirodu i savremenu negu. Za kožu koja izgleda hidrirano, zategnuto i negovano. Jer lepota nikada ne izlazi iz mode.
5: Ja volim Tim Radio.

0: rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Ekstra San, Matis i drugi. Startovala je nova akcija na Simpove proizvode. Kauč Gordana 33.930, ležaj Maja 27.000, ležaj Gaja 24.900, garnitura Nevena, troset, dvoset, fotelja 85.400. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
1: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvoda. Da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015-270-925 066-30-8813. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
2: Tražite biljke koje će zablistati u svakom dvorištu, na svakoj terasi, bez obzira na uslove. Dobrodošli u rasadnik Danica Slepčević. Otkrijte Supertunije Viste, novu superotpornu biljku koja prkosi vremenu i donosi raskoš boja tokom cele sezone. Volite bogate drečave nijanse, to su nezaobilazne surfinije i kaliope, savršene za svaki prostor. A za klasičnu eleganciju, muškatle u milion kombinacija čekaju baš vas. Kombinujte, eksperimentišite, uživajte, jer kod nas vas čeka beskraj inspiracije. A cene od 150 do 1000 dinara. Rasadnik Danica Slepčević, mesto gde vaša bašta počinje da živi. Pozovite 065 525 6014.
3: Mlin Braća Ružić, ovlašćeni skladištar Republičke direkcije za robne rezerve, vršit će prijem i otkup pšenice roda 2026. na sledećim otkupnim mestima. Mlin i silosi Braća Ružić Klenje, silosi Braća Ružić Petlovača, silosi Braća Ružić Banovo Polje i otkupno mesto u Drenovcu. Kao i svake godine, Mlin Braća Ružić obezbeđuje poljoprivrednim proizvođačima najbolje uslove na teritoriji Mačve i šire, u vidu najbolje otkupne cene sa isplatom odmah u toku dana, besplatan lager tokom cele godine, mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 015-457-375, 015-457-376, 015-273-263, 063-319-694 i 062-309-207. Neka vaša pšenica i ove godine bude uskladištena na sigurnom mestu. Mlin Braća Ružić Klenje.
4: Samo u prodavnicama Svetofor.
5: Jaja M klase 30 komada 379,90. Pita sir 1 kg 229,90. Nudle 10 komada 219,90. Sladoled Kornet Bianca 39,90.
4: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
0: Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12.
6: Rap tvorče, ima jako motorče, ide mile vatra, živa samo tu iva.
7: Voba Traktorče, Prnjavor, u bivšoj radnji traktorskih delova. U ponudi su traktorski delovi, ulja, maziva, odnosno sve za vašu mehanizaciju.
6: Alga tu više, alga tu iva, alga, alga, skaga siva.
7: Poljoprivrednici, ovde možete pronaći hiljade i hiljade rezervnih delova, a ono što nemaju danas, imaće sutra. Boba Traktorče, Prnjavor, kontakt telefon 064-379-8435.
0: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

Sat u mesare Milosavljević, 10:35. Posle bloka reklama nastavljamo druženje na frekvenciji 97,4. Pazi kome zavidiš i lepa Brena.

0: dragi vozači i svi vi koji nas slušate na drumovima, poslušajte Stanje na putevima.
1: Sponzor Stanje na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
3: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Nakon promenjivih vremenskih prilika i kiše koja je obeležila prethodne dane, vozača danas očekuju povoljni uslovi za vožnju na većini puteva u zemlji. Pretežno sunčano i toplije vreme doprineće dobroj prohodnosti saobraćajnica i uglavnom suvim kolovozima. A ipak na jugu zemlje tokom poslepodnevnih sati mogući su lokalni pljuskovi, pa se vozačima savetuje dodatni oprez jer su voda na putu i smanjena vidljivost najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda, zastoja, također i prekida u saobraćaju. Slede informacije o radovima koje redovno dobijamo od preduzeća Putevi Srbije. Od danas do 26. juna zbog završnih radova na povezivanju autoputeva Miloš Veliki i Moravski koridor bit će zatvorena petlja Preljina kod Čačka. Zbog toga neće biti moguće uključenje i isključenje sa autoputa Miloš Veliki na naplatnoj stanici Preljina. Saobraćaj će biti preusmeren alternativnim pravcima preko petlji Takovo i Pakovrać uz postavljenu privremenu signalizaciju. Na naplatnoj rampi Vrčin u toku je druga faza radova u kojoj se zatvara ova naplatna rampa iz pravca Niša. Vozači koji putuju ka Beogradu mogu koristiti alternativne pravce Tranšped, Avala i Mali Požarevac, dok je iz pravca Niša pristup Vrčinu omogućen preko petlje Tranšped. Na motoputu na deonici petlja Lasta, petlja Bubanj Potok kod Mokraluškog brda u smeru ka Beogradu u toku su radovi na instalacijama javnog osvetljenja zbog čega je zatvorena krajnja desna saobraćajna traka. A sporija vožnja očekuje se i danas na putnom pravcu Sremska Kamenica Irit preko Iriškog Venca. U periodu od 7 do 21 sat povremeno se obustavlja saobraćaj u trajanju od 3 do 5 minuta uz asistenciju saobraćajne policije zbog snimanja filma. A do 16. jula izvodit će se radovi na autoputu između petlje Novi Sad Istok i petlje Kovilj u smeru ka Beogradu. Saobraćaj će biti preusmeren na traku iz suprotnog smera. Tokom prve faze radova bit će zatvoren ulaz i izlaz sa benzinske stanice Gazprom u smeru ka Beogradu. Do 20. juna izvode se radovi na pranju tunela Manajle na deonici između petlje Predejane i Vladičin Han u smeru ka Vranju. Saobraćaj se odvija jednom trakom dok je preticajna traka zatvorena za saobraćaj. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije i na našim putničkim terminalima također nema dužih zadržavanja. Kolone i višesatna zadržavanja očekuju vozače na teretnim terminalima ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj. A naš operativni centar vam je uvek na raspolaganju. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći i na našem sajtu amss.org.rs. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
1: Sponzor Stanje na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.

0: za vesti. Slušate Minut za vesti.
1: Odbor izvršnih direktora Međunarodnog monetarnog fonda doneo odluku o uspešnom završetku trećeg razmatranja sprovođenja ekonomskog programa podržanog instrumentom za koordinaciju politika, objavila je Narodna banka Srbije. Slučaj internet prevara je prilikom prodaje klima uređaja u kojem je uhapšen muškarac osumnjičen da je oštetio najmanje 35 građana za više od 2,2 miliona dinara, prvi je rasvetljen slučaj gašenja internet domena putem nacionalne platforme Cyber Straža, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova, pozivajući građane da sumnjive internet stranice oglase i ponude prijave bez odlaganja. Juče su Osmanci polagali test iz maternjeg jezika. Nakon testa iz matematike očekuje ih i polaganje testa iz izbornog predmeta sutra od 9 do 11 časova. Preliminarni rezultati male mature biće objavljeni 19. juna, a konačni 22. U 47. kolu igre na sreću Loto sinoć izvučena petica vredna 910.000 evra, saopštila je Državna lutrija Srbije. Dobitna kombinacija uplaćena je u Lajkovcu, a srećni igrač odigrao jednu Loto peticu kombinujući i Joker broj. Ukupna vrednost uplate iznosila je 150 dinara. Vremenska prognoza, sutra pretežno sunčano i toplo. U severnim krajevima moguća je kratkotrajna kiša sa pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura do 16, najviša dnevna do 31 stepen. Čuli ste vesti, više informacija pronađite na portalu infomediasystem.com.
2: Tika taka, tika taka.
3: Hit nedelje. Hit nedelje. Hit, hit, hit, hit nedelje, Tim Radija.
4: Sponzor hita nedelje, Tim Radija.
3: Pekara Leka. Najkvalitetnija i najukusnija peciva u pekari Leka. Započnite dan toplim pecivima iz pekare Leka. Kvalitetna i sveža peciva po staroj recepturi. Pekara Leka, Prnjavor.

0: Nomex bucalo, prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile, telefoni, Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex bucalo.
1: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
2: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domaks Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270.
1: Zavoli gde živiš, jela.rs.
0: Šta možete da uradite za 140 sekundi? Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji, otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065 216 4656.
3: Da pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi.
4: Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su
3: Tigar, Trajal i Ruma guma.
4: Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
0: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge.
5: Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo. Od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
4: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima.
3: 015 425 083 i 064 437 4439.
4: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Mlin braća Ružić, ovlašćeni skladištar Republičke direkcije za robne rezerve, vršit će prijem i otkup pšenice roda 2026. na sledećim otkupnim mestima. Mlin i silosi braća Ružić Klenje, silosi braća Ružić Petlovača, silosi braća Ružić Banovo polje i otkupno mesto u Drenovcu. Kao i svake godine, Mlin braća Ružić obezbeđuje poljoprivrednim proizvođačima najbolje uslove na teritoriji Mačve i šire, u vidu najbolje otkupne cene sa isplatom odmah u toku dana, besplatan lager tokom cele godine, mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 015 457 375, 015 457 376, 015 273 263, 063 319 694 i 062 309 207. Neka vaša pšenica i ove godine bude uskladištena na sigurnom mestu. Mlin braća Ružić Klenje.
6: Dani borovnice Prnjavor, 27. i 28. jun, subota 27. jun, poseta plantažama borovnice, promocija portala Moje selo, podela borovnice, nedelja 28. jun, od 9 časova, početak manifestacije, od 9.30, otvaranje izložbe fotografija, u 10 sati, takmičenje domaćica u specijalitetima od borovnice, u 10.30, degustacija proizvoda, u 11.00, muzički program, nastup folklornog ansambla Doma kulture Prnjavor i specijalni gost Slaviša Vujić uz Joca Band.

0: noćne more.
1: Posetioce očekuje i nagradna igra sa vrednim poklonima. Glavna nagrada, vikend za dvoje u hotelu Royal Spa u Banji Koviljači. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija, generalni sponzor Plantaže Gutić Ribari, Premium Shop Šabac, Galeb Group Šabac, Promex Šabac, Ženeva Evroes, Mesara kod Vlade Markovića Ribari, Mlin Bojčić Duvanište. Informacije u vezi učešća na manifestaciji možete dobiti na broj telefona 065 9974 974. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: Najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL. Na prodaju kombajn Zmaj 142 u radnom stanju, žitna i kukuruzna varijanta sa sečkama. Moguća zamena, telefon 064-3510-375, 064-3510-375.
0: Mali oglasi.
1: Dani Borovnice Prnjavor u nedelju 28. juna na platovo ispred Doma kulture. Pozivamo domaćice da se prijave za takmičenje za pripremu specijaliteta sa borovnicom, a za najmlađe bit će organizovan poligon spretnosti. Za najbolje su obezbeđene nagrade. Prijave na telefon 065-997-4974 ili na dan manifestacije.
0: Mali oglasi.
1: Na izdavanje cepača za drva 061-791-1142, 061-791-1142 i prodaja kozijeg sira, mleka i surutke 287-189 i 065-67-00-175. 287-189 i 065-67-00-175.
0: Mali oglasi.
1: Ženevi Evroes iz Lešnice potrebne radnice za rad u pekarcu i potrebne radnice za rad u marketu. Kontakt telefon 069-859-4600, 069-859-4600.
0: Mali oglasi.
1: Farma Mitrović Lešnica vrši prodaju pilića, prodaje tovnih pilića za klanje, tronedeljnih pilića, jednodnevnih pilića i koka nosilja. Informacije možete dobiti na 065-840-8388 i 065-840-2644. 065-840-8388 i 065-840-2644.
0: Mali oglasi.
1: Usluge kombi prevoza za vaše radnike. Direktno iz Šapca do vaših njiva. 065-274-1412, 065-274-1412.
0: Mali oglasi.
1: Tomos Zelenilo, sve za vaše dvorište na jednom mestu, uređivanje dvorišta, košenje i skupljanje trave, krčenje zapuštenih placeva, ravnjanje zemljišta, vađenje panjeva mašinski i ručno. Kontakt telefon 066-012-344, 066-012-344.
0: Mali oglasi.
1: Na prodaju ječam ovogodišnji rod, telefon 064-344-8593, 064-344-8593.
0: Mali oglasi.
1: Mali poslovne oglase, želje, čestitke i pozdrave možete uplatiti u Tim radiju ili na šalterima banke i pošte. Oglase emitujemo po ceni od 100 dinara po dan, poslovne oglase po ceni od 200 dinara po dan, želje i pozdrave po ceni od 100 dinara. Uz 20 poručenih dobijate poklon pesme i gratis CD.
0: Oglasite se na Tim radiju. Male oglase emitujemo u 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30. Predajte ih u našoj redakciji u Prnjavoru.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići. Benzinska pumpa Markovići Petlovača. Partner kompanije MOL. Vrši prodaju kvalitetnih derivata. U sklopu pumpe nalazi se i restoran sa 300 mesta za organizaciju vaših svečanosti. Pozovite 015-273-065. Benzinska pumpa Markovići Petlovača, partner kompanije MOL i restoran Markovići.

0: Memorijalni turnir Nemanja Pavlović Kuskun od 30. juna do 5. jula u Zminjaku. Otvaranje turnira 30. juna od 18 časova uz nastup folklornih društava i orkestar Nemanje Ninkovića. Organizatori su pripremili bogat program. Do sada je učešće potvrdilo 32 ekipe. Memorijalni turnir Nemanja Pavlović Kuskun na igralištu na centru Zminjaka.
1: TNT, Varoš Lešnica, nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađeno u boji drveta i sivi antracit sa troslojnim i niskoemisionim staklom, alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu, 26. septembra broj 11, kontakt telefon 064-499-5668.
2: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posjetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
3: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
4: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode.
0: Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641.
4: Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
5: Zašto kupujete Disemine kolače?
6: Zato što nude kvalitet.
5: Zašto poručujete Disemine torte?
6: Zato što su najukusnije.
0: A pored kolača i torti, u ponudi su fantastična slana predjela, rolati, domaće kiflice, čoko čašice, mini tortice i slavsko žito.
1: Disema Lešnica vrši dostavu na vašu kućnu adresu. Pozovite ih 015-841-289 i 015-840-031.
5: Eto, zato Disema.
1: Disema Lešnica.
0: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

0: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: Minut za vesti. Slušate Minut za vesti.
1: Odbor izvršnih direktora Međunarodnog monetarnog fonda doneo je odluku o uspešnom završetku trećeg razmatranja sprovođenja ekonomskog programa podržanog instrumentom za koordinaciju politika, objavila je Narodna banka Srbije. Slučaj internet prevara je prilikom prodaje klima uređaja u kojem je uhapšen muškarac osumnjičen da je oštetio najmanje 35 građana za više od 2,2 miliona dinara, prvi je rasvetljen slučaj gašenja internet domena putem nacionalne platforme Cyber Straža, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova, pozivajući građane da sumnjive internet stranice oglase i ponude prijave bez odlaganja. Juče su Osmanci polagali test iz maternjeg jezika. Nakon testa iz matematike očekuje ih i polaganje testa iz izbornog predmeta sutra od 9 do 11 časova. Preliminarni rezultati male mature biće objavljeni 19.

0: 15. juna, a konačni 22. U 47. kolu igre na sreću Loto, sinoć izvučena petica vredna 910.000 evra, saopštila je Državna lutrija Srbije. Dobitna kombinacija uplaćena je u Lajkovcu, a srećni igrač odigrao jednu Loto peticu kombinujući i Joker broj. Ukupna vrednost uplate iznosila je 150 dinara. Vremenska prognoza, sutra pretežno sunčano i toplo. U severnim krajevima moguća je kratkotrajna kiša sa pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura do 16, najviša dnevna do 31 stepen. Čuli ste vesti, više informacija pronađite na portalu infomediasystem.com.
1: Hit, hit, hit, hit, hit. Dana, tim, tim, tim radija. Let's go! Hit, hit, hit dana, tim radije.
2: Sponzor hita dana, Gordanić, Novo Selo.
3: Gordanić deo Novo Selo bavi se ugovaranjem i finansiranjem poljoprivredne proizvodnje, gotovinsko plaćanje po najpovoljnim uslovima i davanje na ugovor semenske robe, hemije, đubriva u kompenzaciji za sve vrste žitarica, pšenice, uljane repice, suncokreta, soje i kukuruza. Gordanić Novo Selo. Silosi se nalaze kod fudbalskog igrališta u Novom Selu i silosi u Lešnici. U sastavu firme posluju poljoprivredne apoteke u Novom Selu i Lešnici sa širokim asortimanom proizvoda, opreme, stočne hrane, hemije. Radno vreme od 8 do 16 časova. Telefoni 064 369 7376 069 369 7409 064 536 5249 060 841 1103 015 832 281 Gordanić DO Novo Selo.

0: Reklame.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put, Perionica Marković. Čist auto za trend.
3: Lin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2025. i skladištenje po najpovoljnijim uslovima, obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu, kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089.
4: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
5: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
6: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u Mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara. Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering za vaša slavlja i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava. Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u Mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.
7: Rekla mi je
8: i

0: Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Dušice, kapa. Znam, Dušo, šta ćeš da kažeš. Ne piješ ti vrelu kafu zato što se plašiš žene, nego prosto dobra kafa mora da se srkne. Kafa Brazil 015 840 763, Trg oslobođenja broj 5, Lešnica. Kafu Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona. Kafa Brazil.
2: Dani borovnice Prnjavor, 27. i 28. jun, subota 27. jun, poseta plantažama borovnice, promocija portala Moje selo, podela borovnice, nedelja 28. jun, od 9 časova, početak manifestacije, od 9.30, otvaranje izložbe fotografija, u 10 sati, takmičenje domaćica u specijalitetima od borovnice, u 10.30, degustacija proizvoda, u 11. muzički program, nastup folklornog ansambla Doma kulture Prnjavor i specijalni gost Slaviša Vujić uz Joca Band.

noćne more. Posetioce očekuje i nagradna igra sa vrednim poklonima. Glavna nagrada, vikend za dvoje u hotelu Royal Spa u Banji Koviljači. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija, generalni sponsor Plantaža Gutić Ribari, Premium Shop Šabac, Galeb Group Šabac, Promex Šabac, Ženeva Evroes, Mesara kod Vlade Markovića Ribari, Mlin Bojčić Duvanište. Informacije u vezi učešća na manifestaciji možete dobiti na broj telefona 065 9974 974. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

Pojačaj radio. Voliš li me kad sam mrtav pijan? Voliš li me? Pojačaj radio. Team Radio 97,4 MHz.

0: Ja volim Tim Radio. Tim Radio.
1: Pozdrave iz Mačve šalje vam Tim Radio.
2: Slušajte nas u celom svetu na www.radiostanica.com.
3: Tim Radio Prnjavor.
4: Anatova konak sai sošte uru sai. Kenčam wa, sošte anatova kenčam wa. Anatova konak sai. Sošte jara ši.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Priča o matematičaru Stefanu Mandelu, rođenom u Rumuniji, decenijama ostaje jedan od najneobičnijih primera primene verovatnoće u stvarnom svetu. Tokom više godina Mandel je uspeo da osvoji glavne premije na lutriji ukupno 14 puta, što je kasnije dovelo do promena pravila u više zemalja. Rođen 1931. godine u siromašnoj porodici, Mandel je od ranog detinjstva pokazivao interesovanje za matematiku. Ipak zbog teških finansijskih uslova nije mogao da nastavi akademsku karijeru, pa je radio kao računovođa kako bi izdržavao najbliže. Sa mesečnom platom od 88 dolara tražio je način da promeni svoju finansijsku situaciju. Upravo tada počinje njegovo sistematsko proučavanje teorije verovatnoće i rada italijanskog matematičara Leonarda Fibonaccija, što ga je dovelo do ideje da matematiku primeni na lutriji.
0: Dnevni radio magazin.
1: Mandel je razvio metod zasnovan na kombinatorici i logistici, kojim je pokušao da optimizuje izbor i kupovinu kombinacija brojeva na lutriji. Strategija se zasnivala na jednostavnom principu: identifikovati lutrije u kojima je jackpot veći od troška kupovine svih mogućih kombinacija brojeva, čime bi se u specifičnim uslovima mogao ostvariti teorijski profit. Prvi test je izveo 1965. godine zajedno sa prijateljem, finansirajući zajedničku kupovinu tiketa. Taj pokušaj doneo im je dobitke u ukupnoj vrednosti od oko 20.000 dolara, od čega je Mandelu pripalo oko 4.000 dolara. U godinama koje su usledile, Mandel je emigrirao u Australiju, gde je svoju ideju razvio u organizovani sistem. Okupio je grupu investitora i formirao sindikate koji su koristili računare i štampače za generisanje i obradu velikog broja tiket kombinacija. Tokom 1980-ih sistem je doneo oko 12 glavnih dobitaka širom Australije, zajedno sa stotinama hiljada manjih nagrada. Pošto su mogućnosti u Australiji postale ograničene, Mandel je usmerio pažnju na Sjedinjene Američke Države, gde je identifikovao lutriju u saveznoj državi Virdžiniji kao posebno povoljnu. Sistem je omogućavao štampanje tiketa kod kuće, a broj mnogih kombinacija bio je oko 7,1 milion. Mandelov tim je unapred pripremio sve moguće kombinacije i organizovao njihovu distribuciju preko mreže prodajnih mesta. Kada je jackpot 1992. godine premašio 27 miliona dolara, aktiviran je ceo sistem. Rezultat je bio dobitak od oko 33 miliona dolara, odnosno približno 24 miliona dolara profita nakon troškova.
0: Dnevni radio magazin.
1: Iako su ga istraživale brojne američke i međunarodne agencije, uključujući FBI, CIA, tajnu službu i Interpol, nije pronađeno da je Mandel prekršio zakon. Lutrija u Virdžiniji isplatila je dobitak, ali je slučaj doveo do promena pravila koje su ograničile masovnu kupovinu tiketa i organizovane investicione sisteme. Na taj način zatvorena je takozvana Mandelova rupa, koja je omogućavala ovakav tip strategije.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.
2: Reklame.
3: Ženeva, Evro S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
4: Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26.
5: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
4: da li ove godine završavaš srednju školu, još uvijek razmišljaš šta dalje, izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu, na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacijone tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija i master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015 354 728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac.
2: Čojin KD Lešnica bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015 832 550. Čojin KD Lešnica.
6: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
7: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
8: A gde?
7: U Domaksu, super je.
8: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
6: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28, telefon 015 376 270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks, pravi izbor.
9: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
10: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema video nadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
9: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
10: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
9: Pozovite 060-38-33-653.
4: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
11: Tim Radio.
12: Vaš muzički prijatelj.
13: Tim Radio 97,4.

0: rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064-5875-285. U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Telefon 064-21-22-722. 064-21-22-722.
1: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova, više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
0: Dani borovnice Prnjavor, 27. i 28. jun, subota 27. jun, poseta plantažama borovnice, promocija portala Moje selo, podela borovnice, nedelja 28. jun, od 9 časova, početak manifestacije, od 9.30, otvaranje izložbe fotografija, u 10 sati, takmičenje domaćica u specijalitetima od borovnice, u 10.30, degustacija proizvoda, u 11. muzički program, nastup folklornog ansambla Doma kulture Prnjavor i specijalni gost Slaviša Vujić uz Joca Band.

0: noćne more. Posetioce očekuje i nagradna igra sa vrednim poklonima. Glavna nagrada, vikend za dvoje u hotelu Royal Spa u Banji Koviljači. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija, generalni sponzor Plantaže Gutić Ribari, Premium Shop Šabac, Galeb Group Šabac, Promex Šabac, Ženeva Evroes, Mesara kod Vlade Markovića Ribari, Mlin Bojčić Duvanište. Informacije u vezi učešća na manifestaciji možete dobiti na broj telefona 0659 974 974.
1: Slučajno sam na poslu čula za Domis Enterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domis Enterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domis Enterijeri. Šabac.
2: Euroša, M-Marketi. Mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša, M-Marketi.
3: Euroša, M-Marketi.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
4: To je to, Tim Radio.

0: Najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor.
2: Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.
3: Na prodaju kombajn Zmaj 142 u radnom stanju, žitna i kukuruzna varijanta sa sečkama. Moguća zamena, telefon 064-3510-375, 064-3510-375.
0: Mali oglasi.
3: Dani Borovnice, Prnjavor, u nedelju 28. juna na platovo ispred Doma kulture. Pozivamo domaćice da se prijave za takmičenje za pripremu specijaliteta sa borovnicom, a za najmlađe bit će organizovan poligon spretnosti. Za najbolje su obezbeđene nagrade. Prijave na telefon 065-997-4974 ili na dan manifestacije.
0: Mali oglasi.
3: Na izdavanje cepača za drva 061-791-1142, 061-791-1142 i prodaja kozijeg sira, mleka i surutke 287-189 i 065-67-00-175. 287-189 i 065-67-00-175.
0: Mali oglasi.
3: Ženevi Evroes iz Lešnice, potrebne radnice za rad u pekarcu i potrebne radnice za rad u marketu. Kontakt telefon 069-859-4600, 069-859-4600.
0: Mali oglasi.
3: Farma Mitrović Lešnica vrši prodaju pilića, prodaje tovnih pilića za klanje, tronedeljnih pilića, jednodnevnih pilića i koka nosilja. Informacije možete dobiti na 065-840-8388 i 065-840-2644. 065-840-8388 i 065-840-2644.
0: Mali oglasi.
3: Usluge kombi prevoza za vaše radnike. Direktno iz Šapca do vaših njiva. 065-274-1412, 065-274-1412.
0: Mali oglasi.
3: Tomos Zelenilo, sve za vaše dvorište na jednom mestu, uređivanje dvorišta, košenje i skupljanje trave, krčenje zapuštenih placeva, ravnjanje zemljišta, vađenje panjeva mašinski i ručno. Kontakt telefon 066-012-344, 066-012-344.
0: Mali oglasi.
3: Na prodaju ječam ovogodišnji rod, telefon 064-344-8593, 064-344-8593.
0: Mali oglasi.
3: Mali poslovne oglase, želje, čestitke i pozdrave možete uplatiti u Tim radiju ili na šalterima banke i pošte. Oglase emitujemo po ceni od 100 dinara po dan, poslovne oglase po ceni od 200 dinara po dan, želje i pozdrave po ceni od 100 dinara. Uz 20 poručenih dobijate poklon pesme i gratis CD.
0: Oglasite se na Tim radiju. Male oglase emitujemo u 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30. Predajte ih u našoj redakciji u Prnjavoru.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići. Benzinska pumpa Markovići Petlovača.
2: Partner kompanije MOL vrši prodaju kvalitetnih derivata. U sklopu pumpe nalazi se i restoran sa 300 mesta za organizaciju vaših svečanosti. Pozovite 015-273-065. Benzinska pumpa Markovići Petlovača, partner kompanije MOL i restoran Markovići.
0: Tim radio Prnjavor 97,4 MHz.

0: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Startovala je nova akcija na Simpove proizvode. Kauč Gordana 33.930, ležaj Maja 27.000, ležaj Gaja 24.900, garnitura Nevena, troset, dvoset, fotelja 85.400. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
1: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015-270-925 066-30-8813. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
2: Tražite biljke koje će zablistati u svakom dvorištu, na svakoj terasi, bez obzira na uslove. Dobrodošli u rasadnik Danica Slepčević. Otkrijte Supertunije Viste, novu superotpornu biljku koja prkosi vremenu i donosi raskoš boja tokom cele sezone. Volite bogate drečave nijanse, to su nezaobilazne surfinije i kaliope, savršene za svaki prostor. A za klasičnu eleganciju, muškatle u milion kombinacija čekaju baš vas. Kombinujte, eksperimentišite, uživajte, jer kod nas vas čeka beskraj inspiracije. A cene od 150 do 1000 dinara. Rasadnik Danica Slepčević, mesto gde vaša bašta počinje da živi. Pozovite 065 525 6014.
3: Mlin braća Ružić, ovlašćeni skladištar Republičke direkcije za robne rezerve, vršit će prijem i otkup pšenice roda 2026. na sledećim otkupnim mestima. Mlini silosi braća Ružić Klenje, silosi braća Ružić Petlovača, silosi braća Ružić Banovo polje i otkupno mesto u Drenovcu. Kao i svake godine, Mlin braća Ružić obezbeđuje poljoprivrednim proizvođačima najbolje uslove na teritoriji Mačve i šire, u vidu najbolje otkupne cene sa isplatom odmah u toku dana, besplatan lager tokom cele godine, mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 015-457-375, 015-457-376, 015-273-263, 063-319-694 i 062-309-207. Neka vaša pšenica i ove godine bude uskladištena na sigurnom mestu. Mlin braća Ružić Klenje.
4: Samo u prodavnicama Svetofor.
5: Jaja M klase 30 komada 379,90. Pita sir 1 kg 229,90. Nudle 10 komada 219,90. Sladoled Kornet Bianca 39,90.
4: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
0: Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12.
6: Traktorče, ima jako motorče, ide mile vatra, živa samo tu iva.
7: Voba Traktorče, Prnjavor, u bivšoj radnji traktorskih delova. U ponudi su traktorski delovi, ulja, maziva, odnosno sve za vašu mehanizaciju.
6: Alga tu više, alga tu iva, alga, alga, skaga siva.
7: Poljoprivrednici, ovde možete pronaći hiljade i hiljade rezervnih delova, a ono što nemaju danas, imaće sutra. Boba Traktorče, Prnjavor, kontakt telefon 064-379-8435.
8: Radio je i dalje najpopularniji mediji, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
9: Tim Radio Prnjavor 97,4 MHz.
10: Tim Radio.

Sve za vašu kuću. Domis Enterijeri. Od podova do plafona. Domis Enterijeri Šabac. Pored obilaznog puta 015 311 330.

0: Hit, hit, hit, hit, hit. Dana, tim radija. Hit dana, tim radija.
1: Sponzor hit dana, Gordanić, Novo Selo.
2: Gordanić DOO Novo Selo bavi se ugovaranjem i finansiranjem poljoprivredne proizvodnje, gotovinsko plaćanje po najpovoljnijim uslovima i davanje na ugovor semenske robe, hemije, đubriva u kompenzaciji za sve vrste žitarica, pšenice, uljane repice, suncokreta, soje i kukuruza. Gordanić Novo Selo. Silosi se nalaze kod fudbalskog igrališta u Novom Selu i silosi u Lešnici. U sastavu firme posluju poljoprivredne apoteke u Novom Selu i Lešnici sa širokim asortimanom proizvoda, opreme, stočne hrane, hemije. Radno vreme od 8 do 16 časova. Telefoni 064 369 7376, 069 369 7409, 064 536 5249, 060 841 1103, 015 832 281. Gordanić DOO Novo Selo.

0: Nomex bucalo, prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile, telefoni, Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14, Nomex bucalo.
1: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
2: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270.
1: Zavoli gde živiš, jela.rs.
0: Šta možete da uradite za 140 sekundi? Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji. Otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065 216 4656.
3: Svuda pođi, ali u Autocentar Božo Badovinci dođi.
4: Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su Tigar, Trajal i Ruma guma. Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
0: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge.
5: Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo, od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
4: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima.
3: 015 425 083 i 064 437 4439.
4: Svuda pođi, ali u Autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Mlin braća Ružić, ovlašćeni skladištar Republičke direkcije za robne rezerve, vršit će prijem i otkup pšenice roda 2026. na sledećim otkupnim mestima. Mlini silosi braća Ružić Klenje, silosi braća Ružić Petlovača, silosi braća Ružić Banovo polje i otkupno mesto u Drenovcu. Kao i svake godine, Mlin braća Ružić obezbeđuje poljoprivrednim proizvođačima najbolje uslove na teritoriji Mačve i šire, u vidu najbolje otkupne cene sa isplatom odmah u toku dana, besplatan lager tokom cele godine, mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 015 457 375, 015 457 376, 015 273 263, 063 319 694 i 062 309 207. Neka vaša pšenica i ove godine bude uskladištena na sigurnom mestu. Mlin braća Ružić Klenje.
6: Dani borovnice Prnjavor, 27. i 28. jun, subota 27. jun, poseta plantažama borovnice, promocija portala Moje selo, podela borovnice, nedelja 28. jun od 9 časova, početak manifestacije, od 9.30 otvaranje izložbe fotografija, u 10 sati takmičenje domaćica u specijalitetima od borovnice, u 10.30 degustacija proizvoda, u 11.00 muzički program, nastup folklornog ansambla Doma kulture Prnjavor i specijalni gost Slaviša Vujić uz Joca Band.

noćne more. Posetioce očekuje i nagradna igra sa vrednim poklonima. Glavna nagrada, vikend za dvoje u hotelu Royal Spa u Banji Koviljači. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija, generalni sponsor Plantaže Gutić Ribari, Premium Shop Šabac, Galeb Group Šabac, Promex Šabac, Ženeva Evroes, Mesara kod Vlade Markovića Ribari, Mlin Bojčić Duvanište. Informacije u vezi učešća na manifestaciji možete dobiti na broj telefona 065 9974 974. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju. Tim Radio.

0: rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: memorijalni turnir Nemanja Pavlović Kuskun od 30. juna do 5. jula u Zminjaku. Otvaranje turnira 30. juna od 18 časova uz nastup folklornih društava i orkestar Nemanje Ninkovića. Organizatori su pripremili bogat program. Do sada je učešće potvrdilo 32 ekipe. Memorijalni turnir Nemanja Pavlović Kuskun na igralištu na centru Zminjaka.
1: TNT, Varoš Lešnica, nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađeno u boji drveta i sivi antracid sa troslojnim i niskoemisionim staklom, alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu, 26. septembra broj 11, kontakt telefon 064-499-5668.
2: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posjetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
3: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
4: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljane proizvode.
0: Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641.
4: Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
5: Zašto kupujete disemine kolače?
6: Zato što nude kvalitet.
5: Zašto poručujete disemine torte?
6: Zato što su najukusnije.
0: A pored kolača i torti, u ponudi su fantastična slana predjela, rolati, domaće kiflice, čoko čašice, mini tortice i slavsko žito.
1: Disema Lešnica vrši dostavu na vašu kućnu adresu. Pozovite ih 015-841-289 i 015-840-031.
5: Eto, zato Disema.
1: Disema Lešnica.
0: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

0: bioprognoza Tim Radija.
1: Očekivana biometeorološka situacija može imati nepovoljan uticaj na osobe sa cerebralno-vaskularnim tegobama i asmatičare. Oprez se savjetuje psihički i labilnim osobama. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja.
0: Bioprognozu vam donosi Hedera Vita.
2: Lepota žene je od uvek bila ritual. Od davnina do danas. Danas se ta priča nastavlja. Lift and Firm serum iz Hedera Vite spaja prirodu i savremenu negu. Za kožu koja izgleda hidrirano, zategnuto i negovano. Jer lepota nikada ne izlazi iz mode.

0: tyka, tyka, tak.
1: Hity nedelje. Hit nedelje. Hit, hit, hit, hit nedelje. Tim Radija.
2: Sponzor hita nedelje. Tim Radija.
3: Pekara Leka. Najkvalitetnija i najukusnija peciva u pekari Leka. Započnite dan toplim pecivima iz pekare Leka. Kvalitetna i sveža peciva po staroj recepturi. Pekara Leka, Prnjavor.

0: Reklame.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put Perionica Marković. Čist auto za trend.
3: Lin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2025. i skladištenje po najpovoljnijim uslovima, obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu, kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089.
4: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
5: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
6: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara.
7: Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering za vaša slavlja i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava. Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.
8: Rekla mi je.
9: Ide.

0: Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Dušice, kafa. Znam, Dušo, šta ćeš da kažeš. Ne piješ ti vrelu kafu zato što se plašiš žene, nego prosto dobra kafa mora da se srkne. Kafa Brazil 015 840 763, Trg oslobođenja broj 5, Lešnica. Kafu Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona. Kafa Brazil.
2: Dani borovnice Prnjavor, 27. i 28. jun. Subota 27. jun, poseta plantažama borovnice. Promocija portala Moje selo. Podela borovnice, nedelja 28. jun od 9 časova, početak manifestacije. Od 9.30 otvaranje izložbe fotografija. U 10 sati takmičenje domaćica u specijalitetima od borovnice. U 10.30 degustacija proizvoda. U 11. muzički program, nastup folklornog ansambla Doma kulture Prnjavor i specijalni gost Slaviša Vujić uz Joca Band.

noćne more. Posetioce očekuje i nagradna igra sa vrednim poklonima. Glavna nagrada, vikend za dvoje u hotelu Royal Spa u Banji Koviljači. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija, generalni sponsor Plantaža Gutić Ribari, Premium Shop Šabac, Galeb Group Šabac, Promex Šabac, Ženeva Evroes, Mesara kod Vlade Markovića Ribari, Mlin Bojčić Duvanište. Informacije u vezi učešća na manifestaciji možete dobiti na broj telefona 065 9974 974. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju. Mesara kod Vlade Markovića u Ribarima vrši uslugu cateringa, a mešano meso možete kupiti po ceni od 1000 dinara za kilogram.

0: Snežana Đurišić je prvi album snimila još kao devojčica. Poznata je po izuzetno čistoj interpretaciji narodnih pesama, a tokom karijere objavila je veliki broj hitova koji se i danas rado slušaju. Pozdrav svim našim slušalcima koji nas prate u zemlji, regionu i širom sveta. Mi nastavljamo uz još jedan muzički hit.
1: Tim Radio.

traktorski delovi, ulja, maziva, odnosno sve za vašu mehanizaciju. Boba Traktorče 064 379 8435.

0: Najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL. Na prodaju kombajn Zmaj 142 u radnom stanju, žitna i kukuruzna varijanta sa sečkama. Moguća zamena, telefon 064-3510-375, 064-3510-375.
0: Mali oglasi.
1: Dani Borovnice, Prnjavor, u nedelju 28. juna na platovo ispred Doma kulture. Pozivamo domaćice da se prijave za takmičenje za pripremu specijaliteta sa Borovnicom, a za najmlađe bit će organizovan poligon spretnosti. Za najbolje su obezbeđene nagrade. Prijave na telefon 065-997-4974 ili na dan manifestacije.
0: Mali oglasi.
1: Na izdavanje cepača za drva 061-791-1142, 061-791-1142 i prodaja kozijeg sira, mleka i surutke 287-189 i 065-67-00-175. 287-189 i 065-67-00-175.
0: Mali oglasi.
1: Ženevi Evroes iz Lešnice, potrebne radnice za rad u pekarcu i potrebne radnice za rad u marketu. Kontakt telefon 069-859-4600, 069-859-4600.
0: Mali oglasi.
1: Farma Mitrović Lešnica vrši prodaju pilića, prodaje tovnih pilića za klanje, tronedeljnih pilića, jednodnevnih pilića i koka nosilja. Informacije možete dobiti na 065-840-8388 i 065-840-2644. 065-840-8388 i 065-840-2644.
0: Mali oglasi.
1: Usluge kombi prevoza za vaše radnike. Direktno iz Šapca do vaših njiva. 065-274-1412, 065-274-1412.
0: Mali oglasi.
1: Tomos Zelenilo, sve za vaše dvorište na jednom mestu, uređivanje dvorišta, košenje i skupljanje trave, krčenje zapuštenih placeva, ravnjanje zemljišta, vađenje panjeva mašinski i ručno. Kontakt telefon 066-012-344, 066-012-344.
0: Mali oglasi.
1: Na prodaju ječam ovogodišnji rod, telefon 064-344-8593, 064-344-8593.
0: Mali oglasi.
1: Mali poslovne oglase, želje, čestitke i pozdrave možete uplatiti u Tim radiju ili na šalterima banke i pošte. Oglase emitujemo po ceni od 100 dinara po dan, poslovne oglase po ceni od 200 dinara po dan, želje i pozdrave po ceni od 100 dinara. Uz 20 poručenih dobijate poklon pesme i gratis CD.
0: Oglasite se na Tim radiju. Male oglase emitujemo u 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30. Predajte ih u našoj redakciji u Prnjavoru.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići. Benzinska pumpa Markovići Petlovača. Partner kompanije MOL. Vrši prodaju kvalitetnih derivata. U sklopu pumpe nalazi se restoran sa 300 mesta za organizaciju vaših svečanosti. Pozovite 015-273-065. Benzinska pumpa Markovići Petlovača, partner kompanije MOL i restoran Markovići.
2: Slušate Tim radio.

0: reklame.
1: Ženeva Evro S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
2: Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26.
3: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, cent iza tela Galeb. 066 262606, 066 262607 i 015 681 159.
2: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu, na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacijone tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija i master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015 354 728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac.
4: Čojin KD Lešnica bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015 832 550. Čojin KD Lešnica.
5: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
6: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
7: A gde?
6: U Domaksu, super je.
7: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
5: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28, telefon 015 376 270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks, pravi izbor.
8: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
9: Kompshop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema video nadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
8: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
9: Zaštitite ono što vam je najvažnije. Kompshop, sigurnost koju možete da vidite.
8: Pozovite 060 38 33 653.
1: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
10: Samo za sve slušalce Tim Radija.

0: Hit, hit, hit, hit, hit. Dana, tim radija. Hit dana, tim radija.
1: Sponzor hita dana, Gordanić, Novo Selo.
2: Gordanić d.o.o. Novo Selo bavi se ugovaranjem i finansiranjem poljoprivredne proizvodnje, gotovinsko plaćanje po najpovoljnim uslovima i davanje na ugovor semenske robe, hemije, đubriva u kompenzaciji za sve vrste žitarica, pšenice, uljane repice, suncokreta, soje i kukuruza.

Gordanić, Novo Selo. Silosi se nalaze kod fudbalskog igrališta u Novom Selu i silosi u Lešnici. U sastavu firme posluju poljoprivredne apoteke u Novom Selu i Lešnici sa širokim asortimanom proizvoda, opreme, stočne hrane, hemije. Radno vreme od 8 do 16 časova. Telefoni 064 369 7376, 069 369 74 09 064 536 5249 060 841 11 03 015 832 281 Gordanić DO Novo Selo.

0: baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064-58-75-285. U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Telefon 064-21-22-722. 064-21-22-722.
1: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova, više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
0: Dani Borovnice Prnjavor, 27. i 28. jun, subota 27. jun, poseta plantažama Borovnice, promocija portala Moje selo, podela Borovnice, nedelja 28. jun, od 9 časova, početak manifestacije, od 9.30, otvaranje izložbe fotografija, u 10 sati, takmičenje domaćica u specijalitetima od Borovnice, u 10.30, degustacija proizvoda, u 11. muzički program, nastup folklornog ansambla Doma kulture Prnjavor i specijalni gost Slaviša Vujić uz Joca Band.

0: noćne more. Posetioce očekuje i nagradna igra sa vrednim poklonima. Glavna nagrada, vikend za dvoje u hotelu Royal Spa u Banji Koviljači. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija, generalni sponzor Plantaže Gutić Ribari, Premium Shop Šabac, Galeb Group Šabac, Promex Šabac, Ženeva Evroes, Mesara kod Vlade Markovića Ribari, Mlin Bojčić Duvanište. Informacije u vezi učešća na manifestaciji možete dobiti na broj telefona 065 9974 974.
1: Slučajno sam na poslu čula za Domis Enterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domis Enterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domis Enterijeri. Šabac.
2: Euroša M-Marketi. Mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša M-Marketi.
3: Euroša M-Marketi.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

horoskop za utorak, 16. jun. Ovan, izbegnite službeni put. Vama poznato društvo će vas opustiti. Nervoza. Bik, dobijate priznanje za dosadašnji rad. Lep provod među bliskim prijateljima. Osetljivi disani organi. Blizanci, sačekajte sledeću nedelju za akciju. Budite samouvereni. Osetljivi sinusi. Rak, završavate posao u poslednjem trenutku. Interesantno poznanstvo na kraćem putu. Bolovi u grudima. Lav, budite fleksibilniji. Obnavljanje starog poznanstva. Devica, mogućnost raspolaganja novcem drugih. Saslušajte partnera. Povedite računa o ishrani. Vaga, poslušajte savet saradnika. Izađite van vama poznatog okruženja. Škorpija, vodite računa o dokumentima. Nova ljubav preko prijatelja. Opustite se kroz šetnju pored vode. Strelac, pokrenite planove za sledeću nedelju. Svojim optimizmom magnetski privlačite suprotan pol. Jarac, promene planova i manja nesigurnost koju uspešno prevazilazite. Pazite se problema koje niste rešili. Manja nervoza. Vodolija, pomoći ćete kolegama da razreše problematične situacije. Izađite iz začaranog kruga. Aritmije. Ribe, obazrivo izložite svoje ideje. Uživajte u sitnicama. Proverite krvnu sliku.

Montažne kuće čine budućnost u načinu stanovanja. Prednost montažnih kuća je kratak period izgradnje, laka konstrukcija, ekološki čist materijal, bolja iskorišćenost prostora, ušteda energije i do 50%, pristupačna cena. Montažne kuće Miščević, Laćarak.

0: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Startovala je nova akcija na Simpove proizvode. Kauč Gordana 33.930, ležaj Maja 27.000, ležaj Gaja 24.900, garnitura Nevena, troset, dvoset, fotelja 85.400. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
1: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015-270-925 066-308813. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
2: Tražite biljke koje će zablistati u svakom dvorištu, na svakoj terasi, bez obzira na uslove. Dobrodošli u rasadnik Danica Slepčević. Otkrijte Supertunije Viste, novu superotpornu biljku koja prkosi vremenu i donosi raskoš boja tokom cele sezone. Volite bogate drečave nijanse, to su nezaobilazne surfinije i kaliope, savršene za svaki prostor. A za klasičnu eleganciju, muškatle u milion kombinacija čekaju baš vas. Kombinujte, eksperimentišite, uživajte, jer kod nas vas čeka beskraj inspiracije. A cene od 150 do 1000 dinara. Rasadnik Danica Slepčević, mesto gde vaša bašta počinje da živi. Pozovite 065 525 6014.
3: Mlin braća Ružić, ovlašćeni skladištar Republičke direkcije za robne rezerve, vršit će prijem i otkup pšenice roda 2026. na sledećim otkupnim mestima. Mlini silosi braća Ružić Klenje, silosi braća Ružić Petlovača, silosi braća Ružić Banovo polje i otkupno mesto u Drenovcu. Kao i svake godine, Mlin braća Ružić obezbeđuje poljoprivrednim proizvođačima najbolje uslove na teritoriji Mačve i šire, u vidu najbolje otkupne cene sa isplatom odmah u toku dana, besplatan lager tokom cele godine, mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 015-457-375, 015-457-376, 015-273-263, 063-319-694 i 062-309-207. Neka vaša pšenica i ove godine bude uskladištena na sigurnom mestu. Mlin braća Ružić Klenje.
4: Samo u prodavnicama Svetofor.
5: Jaja M klase 30 komada 379,90. Pita sir 1 kg 229,90. Nudle 10 komada 219,90. Sladoled Kornet Bianca 39,90.
4: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
0: Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12.
6: Na ptorče, ima jako motorče, ide mi ne vatra, živo samo tu iva.
0: Voba traktorče, prnjavor, u bivšoj radnji traktorskih delova. U ponudi su traktorski delovi, ulja, maziva, odnosno sve za vašu mehanizaciju.
6: Alga tu više, alga tu iva, alga, alga, ska, alga siva.
0: Poljoprivrednici, ovde možete pronaći hiljade i hiljade rezervnih delova. A ono što nemaju danas, imaće sutra. Boba traktorče, prnjavor, kontakt telefon 064-379-8435. Radio je i dalje najpopularniji mediji, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket, već sutra će svi znati za vas.

Generalni sponsor Tim Radija. Join KD Leštica. Proizvodnja peleta. Telefon 015 832 550.

0: bio prognoza Tim Radija.
1: Očekivana biometeorološka situacija može imati nepovoljan uticaj na osobe sa cerebralno-vaskularnim tegobama i asmatičare. Oprez se savjetuje i psihički i labilnim osobama. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja.
0: Bioprognozu vam donosi Hedera Vita.
2: Lepota žene je od uvek bila ritual. Odavnina do danas. Danas se ta priča nastavlja. Lift and Firm serum iz Hedera Vite spaja prirodu i savremenu negu. Za kožu koja izgleda hidrirano, zategnuto i negovano. Jer lepota nikada ne izlazi iz mode.
0: Nomex Bucalo. Mehanizacija i rezervni delovi. Šabac 063 765 7765 i Bogatić 065 816 99 34.

0: tika taka tika tak.
1: Hit nedelje. Hit nedelje. Hit nedelje Tim Radija.
2: Sponzor hita nedelje Tim Radija.
3: Pekara Leka. Najkvalitetnija i najukusnija peciva u pekari Leka. Započnite dan toplim pecivima iz pekare Leka. Kvalitetna i sveža peciva po staroj recepturi. Pekara Leka, Prnjavor.

0: Nomex Bucalo. Prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile. Telefoni Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex Bucalo.
1: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
2: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270.
1: Zavoli gde živiš, jela.rs.
0: Šta možete da uradite za 140 sekundi? Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji. Otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065 216 4656.
3: Da pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi.
4: Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su Tigar, Trajal i Ruma guma. Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
5: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge.
6: Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo. Od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
4: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima.
3: 015 425 083 i 064 437 4439.
4: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Mlin braća Ružić, ovlašćeni skladištar Republičke direkcije za robne rezerve, vršit će prijem i otkup pšenice roda 2026. na sledećim otkupnim mestima. Mlini silosi braća Ružić Klenje, silosi braća Ružić Petlovača, silosi braća Ružić Banovo polje i otkupno mesto u Drenovcu. Kao i svake godine, Mlin braća Ružić obezbeđuje poljoprivrednim proizvođačima najbolje uslove na teritoriji Mačve i šire, u vidu najbolje otkupne cene sa isplatom odmah u toku dana, besplatan lager tokom cele godine, mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 015 457 375, 015 457 376, 015 273 263, 063 319 694 i 062 309 207. Neka vaša pšenica i ove godine bude uskladištena na sigurnom mestu. Mlin braća Ružić Klenje.
7: Dani borovnice Prnjavor, 27. i 28. jun, subota 27. jun, poseta plantažama borovnice, promocija portala Moje selo, podela borovnice, nedelja 28. jun, od 9 časova, početak manifestacije, od 9.30, otvaranje izložbe fotografija, u 10 sati, takmičenje domaćica u specijalitetima od borovnice, u 10.30, degustacija proizvoda, u 11, muzički program, nastup folklornog ansambla Doma kulture Prnjavor i specijalni gost, Slaviša Vujić uz Joca Band.

Posetioce očekuje i nagradna igra sa vrednim poklonima. Glavna nagrada, vikend za dvoje u hotelu Royal Spa u Banji Kovidači. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija, generalni sponzor Plantaže Gutić Ribari, Premium Shop Šabac, Galeb Group Šabac, Promex Šabac, Ženeva Evroes, Mesara kod Vlade Markovića Ribari, Mlin Bojčić Duvanište. Informacije u vezi učešća na manifestaciji možete dobiti na broj telefona 065 9974 974. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: Hvala lepo.
1: Verovatno ne bi poverovali u naslov da Eiffelov toranj raste tokom leta, ali je ovo istina, jer se tokom leta metal širi zbog visoke temperature. Zbog toga Eiffelov toranj može biti viši za oko 15 cm. Kada temperatura padne, vraća se na svoju uobičajenu visinu. Pozdrav za naše slušalce koji nas prate putem NET TV Plusa ili putem smart televizora uz korištenje aplikacije FM Radio.
2: Idemo!
3: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Team Radio.
4: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: Najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor.
2: Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu. Telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.
3: Na prodaju kombajn Zmaj 142 u radnom stanju, žitna i kukuruzna varijanta sa sečkama. Moguća zamena, telefon 064-3510-375, 064-3510-375.
0: Mali oglasi.
3: Dani borovnice Prnjavor u nedelju 28. juna na platovo ispred Doma kulture. Pozivamo domaćice da se prijave za takmičenje za pripremu specijaliteta sa borovnicom, a za najmlađe bit će organizovan poligon spretnosti. Za najbolje su obezbeđene nagrade. Prijave na telefon 065-9974-974 ili na dan manifestacije.
0: Mali oglasi.
3: Na izdavanje cepača za drva 061-791-1142, 061-791-1142 i prodaja kozijeg sira, mlijeka i surutke 287-189 i 065-67-00175. 287-189 i 065-67-00175.
0: Mali oglasi.
3: Ženevi Evroes iz Lešnice potrebne radnice za rad u pekarcu i potrebne radnice za rad u marketu. Kontakt telefon 069-859-4600, 069-859-4600.
0: Mali oglasi.
3: Farma Mitrović Lešnica vrši prodaju pilića, prodaje tovnih pilića za klanje, tronedeljnih pilića, jednodnevnih pilića i koka nosilja. Informacije možete dobiti na 065-840-8388 i 065-840-2644. 065-840-8388 i 065-840-2644.
0: Mali oglasi.
3: Usluge kombi prevoza za vaše radnike. Direktno iz Šapca do vaših njiva. 065-274-1412, 065-274-1412.
0: Mali oglasi.
3: Tomos Zelenilo, sve za vaše dvorište na jedno mesto, uređivanje dvorišta, košenje i skupljanje trave, krčenje zapuštenih placeva, ravljanje zemljišta, vađenje panjeva mašinski i ručno. Kontakt telefon 066-012-344, 066-012-344.
0: Mali oglasi.
3: Na prodaju ječam ovogodišnji rod, telefon 064-344-8593, 064-344-8593.
0: Mali oglasi.
3: Mali poslovne oglase, želje, čestitke i pozdrave možete uplatiti u Tim radiju ili na šalterima banke i pošte. Oglase emitujemo po ceni od 100 dinara po dan, poslovne oglase po ceni od 200 dinara po dan, želje i pozdrave po ceni od 100 dinara. Uz 20 poručenih dobijate poklon pesme i gratis CD.
0: Oglasite se na Tim radiju. Male oglase emitujemo u 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30. Predajte ih u našoj redakciji u Prnjavoru.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići. Benzinska pumpa Markovići Petlovača.
2: Partner kompanije MOL vrši prodaju kvalitetnih derivata. U sklopu pumpe nalazi se restoran sa 300 mesta za organizaciju vaših svečanosti. Pozovite 015-273-065. Benzinska pumpa Markovići Petlovača, partner kompanije MOL i restoran Markovići.

0: Memorijalni turnir Nemanja Pavlović Kuskun od 30. juna do 5. jula u Zminjaku. Otvaranje turnira 30. juna od 18 časova uz nastup folklornih društava i orkestar Nemanje Ninkovića. Organizatori su pripremili bogat program. Do sada je učešće potvrdilo 32 ekipe. Memorijalni turnir Nemanja Pavlović Kuskun na igralištu na centru Zminjaka.
1: TNT, Varoš Lešnica, nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađeno u boji drveta i sivi antracit sa troslojnim i niskoemisionim staklom. Alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu, 26. septembra broj 11, kontakt telefon 064. 499-5668.
2: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posjetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
3: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
4: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljane proizvode.
5: Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641.
4: Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
6: Zašto kupujete Disemine kolače?
7: Zato što nude kvalitet.
6: Zašto poručujete Disemine torte?
7: Zato što su najukusnije.
5: A pored kolača i torti, u ponudi su fantastična slana predjela, rolati, domaće kiflice, čoko čašice, mini tortice i slavsko žito.
1: Disema Lešnica vrši dostavu na vašu kućnu adresu. Pozovite ih 015-841-289 i 015-840-031.
6: Eto, zato Disema.
1: Disema Lešnica.
0: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
8: Tim Radio 97,4 MHz.

0: Jedna zanimljivost iz oblasti zdravlja. Iako čini samo oko 2% telesne težine, ljudski mozak troši približno 20% ukupne energije organizma. Zato su za njegov pravilan rad važni kvalitetan san, pravilna ishrana i fizička aktivnost. Čak i dok odmaramo, mozak neprestano radi i obrađuje informacije.
1: Gde god da se nalazite u ovom trenutku, neka Tim Radio bude vaše najbolje društvo. Nastavljamo sa našim muzičkim programom.

0: Ovo je Radio Hitova. Radio Hitova. Noviteti. Alkohola poplava, a ja sam još na nogama. Stariteti.
1: Sećaš li se kad smo klinci bili, kada si mi obećala ti?
0: Radio Hitova. Tim Radio.

0: Hit, hit, hit, hit, hit. Dana, tim radija. Hit dana, tim radija.
1: Sponzor hita dana, Gordanić, Novo Selo.
2: Gordanić d.o.o. Novo Selo bavi se ugovaranjem i finansiranjem poljoprivredne proizvodnje, gotovinsko plaćanje po najpovoljnijim uslovima i davanje na ugovor semenske robe, hemije, đubriva u kompenzaciji za sve vrste žitarica, pšenice, uljane repice, suncokreta, soje i kukuruza. Gordanić Novo Selo. Silosi se nalaze kod fudbalskog igrališta u Novom Selu i silosi u Lešnici. U sastavu firme posluju poljoprivredne apoteke u Novom Selu i Lešnici sa širokim asortimanom proizvoda, opreme, stočne hrane, hemije. Radno vreme od 8 do 16 časova. Telefoni 064 369 7376 069 369 7409 064 536 5249 060 841 11 03 015 832 281 Gordanić d.o. Novo Selo.

0: reklame.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put, Perionica Marković. Čist auto za trend.
3: Lin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2025. i skladištenje po najpovoljnijim uslovima, obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu, kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089.
4: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
5: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divna voda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
6: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara.
7: Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering za vaša slavlja i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava.
8: Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.

0: Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Dušice, kapa. Znam, Dušo, šta ćeš da kažeš. Ne piješ ti vrelu kafu zato što se plašiš žene, nego prosto dobra kafa mora da se srkne. Kafa Brazil 015 840 763, Trg oslobođenja broj 5, Lešnica. Kafu Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona. Kafa Brazil.
2: Dani borovnice Prnjavor, 27. i 28. jun, subota 27. jun, poseta plantažama borovnice, promocija portala Moje selo, podela borovnice, nedelja 28. jun od 9 časova, početak manifestacije, od 9.30 otvaranje izložbe fotografija, u 10 sati takmičenje domaćica u specijalitetima od borovnice, u 10.30 degustacija proizvoda, u 11. muzički program, nastup folklornog ansambla Doma kulture Prnjavor i specijalni gost Slaviša Vujić uz Joca Band.

0: noćne more. Posetioce očekuje i nagradna igra sa vrednim poklonima. Glavna nagrada, vikend za dvoje u hotelu Royal Spa u Banji Koviljači. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija, generalni sponsor Plantaže Gutić Ribari, Premium Shop Šabac, Galeb Group Šabac, Promex Šabac, Ženeva Evroes, Mesara kod Vlade Markovića Ribari, Mlin Bojčić Duvanište. Informacije u vezi učešća na manifestaciji možete dobiti na broj telefona 065 9974 974. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
1: Slušate dnevni radio magazin.
2: Zanimljivost dana.
3: Priča o matematičaru Stefanu Mandelu, rođenom u Rumuniji, decenijama ostaje jedan od najneobičnijih primera primene verovatnoće u stvarnom svetu. Tokom više godina Mandel je uspeo da osvoji glavne premije na lutriji ukupno 14 puta, što je kasnije dovelo do promena pravila u više zemalja. Rođen 1931. godine u siromašnoj porodici, Mandel je od ranog detinjstva pokazivao interesovanje za matematiku. Ipak zbog teških finansijskih uslova nije mogao da nastavi akademsku karijeru, pa je radio kao računovođa kako bi izdržavao najbliže. Sa mesečnom platom od $88 tražio je način da promeni svoju finansijsku situaciju. Upravo tada počinje njegovo sistematsko proučavanje teorije verovatnoće i rada italijanskog matematičara Leonarda Fibonaccija, što ga je dovelo do ideje da matematiku primeni na lutriji.
1: Dnevni radio magazin.
3: Mandel je razvio metod zasnovan na kombinatorici i logistici, kojim je pokušao da optimizuje izbor i kupovinu kombinacija brojeva na lutriji. Strategija se zasnivala na jednostavnom principu: identifikovati lutrije u kojima je jackpot veći od troška kupovine svih mogućih kombinacija brojeva, čime bi se u specifičnim uslovima mogao ostvariti teorijski profit. Prvi test je izveo 1965. godine zajedno sa prijateljem, finansirajući zajedničku kupovinu tiketa. Taj pokušaj doneo im je dobitke u ukupnoj vrednosti od oko $20,000, od čega je Mandelu pripalo oko $4,000. U godinama koje su usledile, Mandel je emigrirao u Australiju, gde je svoju ideju razvio u organizovani sistem. Okupio je grupu investitora i formirao sindikate koji su koristili računare i štampače za generisanje i obradu velikog broja tiket kombinacija. Tokom 1980-ih sistem je doneo oko 12 glavnih dobitaka širom Australije, zajedno sa stotinama hiljada manjih nagrada. Pošto su mogućnosti u Australiji postale ograničene, Mandel je usmerio pažnju na Sjedinjene Američke Države, gde je identifikovao lutriju u saveznoj državi Virdžiniji kao posebno povoljnu. Sistem je omogućavao štampanje tiketa kod kuće, a broj mnogih kombinacija bio je oko 7,1 milion. Mandelov tim je unapred pripremio sve moguće kombinacije i organizovao njihovu distribuciju preko mreže prodajnih mesta. Kada je jackpot 1992. godine premašio $27 miliona, aktiviran je ceo sistem. Rezultat je bio dobitak od oko $33 miliona, odnosno približno $24 miliona profita nakon troškova.
1: Dnevni radio magazin.
3: Iako su ga istraživale brojne američke i međunarodne agencije, uključujući FBI, CIA, tajnu službu i Interpol, nije pronađeno da je Mandel prekršio zakon. Lutrija u Virginiji isplatila je dobitak, ali je slučaj doveo do promena pravila koje su ograničile masovnu kupovinu tiketa i organizovane investicione sisteme. Na taj način zatvorena je takozvana Mandelova rupa, koja je omogućavala ovakav tip strategije.
1: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.
0: Vremenska prognoza: sutra pretežno sunčano i toplo. U severnim krajevima moguća je kratkotrajna kiša sa pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura do 16, najviša dnevna do 31 stepen.
4: Sponzor vremenske prognoze, Tim Radija.
5: Ženeva, Evroes.
6: Tim Radio 97,4 MHz.

0: Team Radio.
1: Svima sam rekla da nisam sa tobom.
0: Team Radio.
2: Team Radio Prnjavor.
3: 9, 7.

0: Reklame.
1: Ženeva, Evro S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
2: Dobrodošli u objekte Ženeva, Evro S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26.
3: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
2: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu, na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija i master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015-354-728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac.
4: Čojin KD Lešnica bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015 832 550. Čojin KD Lešnica.
5: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
6: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
7: A gde?
6: U Tomaksu, super je.
7: Ženo, hajdemo ti ja u Tomaks. Tomaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
5: Salon nameštaja Tomaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
8: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
9: Kompshop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema video nadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
8: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
9: Zaštitite ono što vam je najvažnije. Kompshop, sigurnost koju možete da vidite.
8: Pozovite 060-38-33-653.
1: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket, već sutra će svi znati za vas.

0: bio prognoza Tim Radija.
1: Očekivana biometeorološka situacija može imati nepovoljan uticaj na osobe sa cerebralno-vaskularnim tegobama i asmatičare. Oprez se savjetuje psihički i labilnim osobama. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja.
0: Bioprognozu vam donosi Hedera Vita.
2: Lepota žene je od uvek bila ritual. Od davnina do danas. Danas se ta priča nastavlja. Lift & Firm serum iz Hedera Vite spaja prirodu i savremenu negu. Za kožu koja izgleda hidrirano, zategnuto i negovano. Jer lepota nikada ne izlazi iz mode.

0: тыка, тыка, тыка, тыка.
1: Хиты недели. Хит недели. Хит, хит, хит, хит недели. Тим радија.
2: Спонзор хита недели. Тим радија.
1: Пекара Лека. Најквалитетнија и најукуснија пецива у пекари Лека. Започните дан топлим пецивима из пекаре Лека. Квалитетна и свежа пециva po staroj recepturi. Pekara Leka, Prnjavor.

0: baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064-58-75-285. U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam kao i uvek preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija Siniša Milinković Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma, plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija Siniša Milinković Ribari. Telefon 064-21-22-722. 064-21-22-722.
1: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova, više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
0: Dani borovnice Prnjavor, 27. i 28. jun, subota 27. jun, poseta plantažama borovnice, promocija portala Moje selo, podela borovnice, nedelja 28. jun, od 9 časova, početak manifestacije, od 9.30, otvaranje izložbe fotografija, u 10 sati, takmičenje domaćica u specijalitetima od borovnice, u 10.30, degustacija proizvoda, u 11.00, muzički program, nastup folklornog ansambla Doma kulture Prnjavor i specijalni gost Slaviša Vujić uz Joca Band.

0: noćne more. Posetioce očekuje i nagradna igra sa vrednim poklonima. Glavna nagrada, vikend za dvoje u hotelu Royal Spa u Banji Koviljači. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija, generalni sponsor Plantaže Gutić Ribari, Premium Shop Šabac, Galeb Group Šabac, Promex Šabac, Ženeva Evroes, Mesara kod Vlade Markovića Ribari, Mlin Bojčić Duvanište. Informacije u vezi učešća na manifestaciji možete dobiti na broj telefona 065 9974 974.
1: Slučajno sam na poslu čula za Domis Enterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domis Enterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domis Enterijeri. Šabac.
2: Euroša, M-Marketi. Mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša, M-Marketi.
3: Euroša, M-Marketi.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
4: Ja volim Tim Radiju.
5: Tim Radiju.

0: Šemsa Suljaković je jedna od najprepoznatljivijih pevačica Južnog vetra. Njeni hitovi obeležili su 80. i 90. godine, a publika je prepozna i po snažnoj emociji koju prenosi kroz pesmu. Gde god da provodite ovaj dan, na poslu, kod kući ili u vožnji, neka vam Tim Radio bude prijatno društvo.
1: Specijalitete sa roštilja i kuvana jela poručite u mesari kod Vlade Markovića u Ribarima. Broj za poručbine 064 13 16 800.

0: Team Radio.
1: Nije gotovo, ljubit ću te.
0: Team Radio.
2: Radi tvoju maramu šarenu, leke za moju dušu ranjenu.
0: Team Radio. 97,4 MHz.

0: Najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor.
2: Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.
3: Na prodaju kombajn Zmaj 142 u radnom stanju, žitna i kukuruzna varijanta sa sečkama. Moguća zamena, telefon 064-3510-375, 064-3510-375.
0: Mali oglasi.
3: Dani borovnice Prnjavor u nedelju 28. juna na platovo ispred Doma kulture. Pozivamo domaćice da se prijave za takmičenje za pripremu specijaliteta sa borovnicom, a za najmlađe bit će organizovan poligon spretnosti. Za najbolje su obezbeđene nagrade. Prijave na telefon 065-997-4974 ili na dan manifestacije.
0: Mali oglasi.
3: Na izdavanje cepača za drva 061-791-1142, 061-791-1142 i prodaja kozijeg sira, mleka i surutke 287-189 i 065-67-00-175. 287-189 i 065-67-00-175.
0: Mali oglasi.
3: Ženevi Evroes iz Lešnice potrebne radnice za rad u pekarcu i potrebne radnice za rad u marketu. Kontakt telefon 069-859-4600, 069-859-4600.
0: Mali oglasi.
3: Farma Mitrović Lešnica vrši prodaju pilića, prodaje tovnih pilića za klanje, tronedeljnih pilića, jednodnevnih pilića i koka nosilja. Informacije možete dobiti na 065-840-8388 i 065-840-2644. 065-840-8388 i 065-840-2644.
0: Mali oglasi.
3: Usluge kombi prevoza za vaše radnike. Direktno iz Šapca do vaših njiva. 065-274-1412, 065-274-1412.
0: Mali oglasi.
3: Tomos Zelenilo, sve za vaše dvorište na jedno mesto, uređivanje dvorišta, košenje i skupljanje trave, krčenje zapuštenih placeva, ravljanje zemljišta, vađenje panjeva mašinski i ručno. Kontakt telefon 066-012-344, 066-012-344.
0: Mali oglasi.
3: Na prodaju ječam ovogodišnji rod, telefon 064-344-8593, 064-344-8593.
0: Mali oglasi.
3: Mali poslovne oglase, želje, čestitke i pozdrave možete uplatiti u Tim radiju ili na šalterima banke i pošte. Oglase emitujemo po ceni od 100 dinara po dan, poslovne oglase po ceni od 200 dinara po dan, želje i pozdrave po ceni od 100 dinara. Uz 20 poručenih dobijate poklon pesme i gratis CD.
0: Oglasite se na Tim radiju. Male oglase emitujemo u 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30. Predajte ih u našoj redakciji u Prnjavoru.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići. Benzinska pumpa Markovići Petlovača.
2: Partner kompanije MOL vrši prodaju kvalitetnih derivata. U sklopu pumpe nalazi se restoran sa 300 mesta za organizaciju vaših svečanosti. Pozovite 015-273-065. Benzinska pumpa Markovići Petlovača, partner kompanije MOL i restoran Markovići. Popust do 30% na kupljeni nameštaj. Salon nameštaja Domax, obilazni put Šabac-Loznica, telefon 015-376-270.

0: novo u Šapcu. Salon nameštaja Čale. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matisse i drugi. Startovala je nova akcija na Simpove proizvode. Kauč Gordana 33.930, ležaj Maja 27.000, ležaj Gaja 24.900, garnitura Nevena, troset, dvoset, fotelja 85.400. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
1: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015-270-925 066-308813. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
2: Tražite biljke koje će zablistati u svakom dvorištu, na svakoj terasi, bez obzira na uslove. Dobrodošli u rasadnik Danica Slepčević. Otkrijte Supertunije Viste, novu superotpornu biljku koja prkosi vremenu i donosi raskoš boja tokom cele sezone. Volite bogate drečave nijanse, to su nezaobilazne surfinije i kaliope, savršene za svaki prostor. A za klasičnu eleganciju, muškatle u milion kombinacija čekaju baš vas. Kombinujte, eksperimentišite, uživajte, jer kod nas vas čeka beskraj inspiracije. A cene od 150 do 1000 dinara. Rasadnik Danica, Slepčević, mesto gde vaša bašta počinje da živi. Pozovite 065 525 6014.
3: Lind braća Ružić, ovlašćeni skladištar Republičke direkcije za robne rezerve, vršit će prijem i otkup pšenice roda 2026. na sledećim otkupnim mestima. Mlini silosi braća Ružić Klenje, silosi braća Ružić Petlovača, silosi braća Ružić Banovo polje i otkupno mesto u Drenovcu. Kao i svake godine, Mlin braća Ružić obezbeđuje poljoprivrednim proizvođačima najbolje uslove na teritoriji Mačve i šire, u vidu najbolje otkupne cene sa isplatom odmah u toku dana, besplatan lager tokom cele godine, mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 015-457-375, 015-457-376, 015-273-263, 063-319-694 i 062-309-207. Neka vaša pšenica i ove godine bude uskladištena na sigurnom mestu. Mlin, braća Ružić, Klenje.
4: Samo u prodavnicama Svetofor.
5: Jaja M klase 30 komada 379,90. Pita sir 1 kg 229,90. Nudle 10 komada 219,90. Sladoled Kornet Bianca 39,90.
4: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
0: Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12.
6: Traktorče, ima jako motorče, ide mi leva, tražio samo tu iva.
0: Boba Traktorče, Prnjavor, u bivšoj radnji traktorskih delova. U ponudi su traktorski delovi, ulja, maziva, odnosno sve za vašu mehanizaciju.
6: Auga tu više, auga tu iva, auga, gaska, gasiva.
0: Poljoprivrednici, ovde možete pronaći hiljade i hiljade rezervnih delova. A ono što nemaju danas, imaće sutra. Boba Traktorče, Prnjavor, kontakt telefon 064-379-8435. Radio je i dalje najpopularniji mediji, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket, već sutra će svi znati za vas.
7: Tim Radio.
8: Vaš muzički prijatelj.
9: Tim Radio 97,4.

0: Nomex Bucalo. Prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile. Telefoni Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex Bucalo.
1: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
2: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270.
1: Zavoli gde živiš, jela.rs.
0: Šta možete da uradite za 140 sekundi? Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji. Otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065 216 4656.
3: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi.
4: Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su
3: Tigar, Trajal i Ruma guma.
4: Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
0: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge.
5: Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo. I nešto novo, od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme, svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
4: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima.
3: 015 425 083 i 064 437 4439.
4: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Mlin braća Ružić, ovlašćeni skladištar Republičke direkcije za robne rezerve, vršit će prijem i otkup pšenice roda 2026. na sledećim otkupnim mestima. Mlini silosi braća Ružić Klenje, silosi braća Ružić Petlovača, silosi braća Ružić Banovo polje i otkupno mesto u Drenovcu. Kao i svake godine, Mlin braća Ružić obezbeđuje poljoprivrednim proizvođačima najbolje uslove na teritoriji Mačve i šire, u vidu najbolje otkupne cene sa isplatom odmah u toku dana, besplatan lager tokom cele godine, mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 015 457 375, 015 457 376, 015 273 263, 063 319 694 i 062 309 207. Neka vaša pšenica i ove godine bude uskladištena na sigurnom mestu. Mlin braća Ružić Klenje.
6: Dani borovnice Prnjavor, 27. i 28. jun, subota 27. jun, poseta plantažama borovnice, promocija portala Moje selo, podela borovnice, nedelja 28. jun od 9

0: noćne more. Posetioce očekuje i nagradna igra sa vrednim poklonima. Glavna nagrada, vikend za dvoje u hotelu Royal Spa u Banji Koviljači. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija, generalni sponsor Plantaža Gutić Ribari, Premium Shop Šabac, Galeb Group Šabac, Promex Šabac, Ženeva Evroes, Mesara kod Vlade Markovića Ribari, Mlin Bojčić Duvanište. Informacije u vezi učešća na manifestaciji možete dobiti na broj telefona 065 9974 974. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
1: Slušate Tim Radio. 97,4 FM stereo.

0: bioprognoza Tim Radija.
1: Očekivana biometeorološka situacija može imati nepovoljan uticaj na osobe sa cerebralno-vaskularnim tegobama i asmatičare. Oprez se savjetuje i psihički labilnim osobama. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja.
0: Bioprognozu vam donosi Hedera Vita.
2: Lepota žene je od uvek bila ritual. Od davnina do danas. Danas se ta priča nastavlja. Lift & Firm serum iz Hedera Vite spaja prirodu i savremenu negu. Za kožu koja izgleda hidrirano, zategnuto i negovano. Jer lepota nikada ne izlazi iz mode.
3: Tim Radio 97,4 MHz. Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: čerku.
1: Pa Gregat!
2: Lav te nagrađuje. Kupi 5 Lav ili Lav Premium piva. Registruj se na lavovskenagrade.rs i možeš dobiti vredne poklone. Sakupljaj bodove i preuzmi poklone u najbližoj DTL prodavnici.
3: Zbog proširenja proizvodnje, fabrika nameštaja Ćimo Company zapošljava menadžere, koordinatore proizvodnje, stolare, tapetare i šivače sa iskustvom. U Ćimo Company vas očekuje stabilan posao, timska atmosfera i mogućnost napredovanja. Ako želite da budete deo uspešne kompanije koja raste, pridružite se našem timu 060-73-23031. Ćimo Company, ime kvaliteta, sigurnosti i tradicije.

0: memorijalni turnir Nemanja Pavlović Kuskun od 30. juna do 5. jula u Zminjaku. Otvaranje turnira 30. juna od 18 časova uz nastup folklornih društava i orkestar Nemanje Ninkovića. Organizatori su pripremili bogat program. Do sada je učešće potvrdilo 32 ekipe. Memorijalni turnir Nemanja Pavlović Kuskun na igralištu na centru Zminjaka.
1: TNT, Varoš Lešnica, nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađen u boji drveta i sivi antracit sa troslojnim i niskoemisionim staklom, alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu, 26. septembra broj 11, kontakt telefon 064-499-5668.
2: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posjetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
3: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
4: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljane proizvode.
5: Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641.
4: Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
6: Zašto kupujete Disemine kolače?
7: Zato što nude kvalitet.
6: Zašto poručujete Disemine torte?
7: Zato što su najukusnije.
5: A pored kolača i torti, u ponudi su fantastična slana predjela, rolati, domaće kiflice, čoko čašice, mini tortice i slavsko žito.
1: Disema Lešnica vrši dostavu na vašu kućnu adresu. Pozovite ih 015-841-289 i 015-840-031.
6: Eto, zato Disema.
1: Disema Lešnica.
0: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
8: Svakog meseca nove akcije. Posetite Euroša M-Markete.

Pozdrave iz Mačve šalje vam Tim Radio. Tim Radio, Prnjavor. Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974. Tim Radio, Prnjavor, 97,4 MHz.

0: reklame.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put, Perionica Marković. Čist auto za trend.
3: Nin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2025. i skladištenje po najpovoljnijim uslovima, obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu, kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089.
4: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
5: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža.
4: Zlatibor.
5: Ona ima 4 blagotvorna lica.

roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering za vaša slavlja i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, Bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava. Nalaze se na centru Ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.

0: Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Dušice, kapa. Znam, dušo, šta ćeš da kažeš. Ne piješ ti vrelu kafu zato što se plašiš žene, nego prosto dobra kafa mora da se srkne. Kafa Brazil 015 840 763, Trg oslobođenja broj 5, Lešnica. Kafu Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona. Kafa Brazil.
2: Dani borovnice Prnjavor, 27. i 28. jun. Subota 27. jun, poseta plantažama borovnice. Promocija portala Moje selo. Podela borovnice, nedelja 28. jun od 9 časova, početak manifestacije. Od 9.30 otvaranje izložbe fotografija. U 10 sati takmičenje domaćica u specijalitetima od borovnice. U 10.30 degustacija proizvoda. U 11. muzički program, nastup folklornog ansambla Doma kulture Prnjavor i specijalni gost Slaviša Vujić uz Joca Band.

noćne more. Posetioce očekuje i nagradna igra sa vrednim poklonima. Glavna nagrada, vikend za dvoje u hotelu Royal Spa u Banji Koviljači. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija, generalni sponsor Plantaža Gutić Ribari, Premium Shop Šabac, Galeb Group Šabac, Promex Šabac, Ženeva Evroes, Mesara kod Vlade Markovića Ribari, Mlin Bojčić Duvanište. Informacije u vezi učešća na manifestaciji možete dobiti na broj telefona 065 9974 974. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: čerku.
1: Pa gregat.
2: Love te nagrađuje. Kupi 5 Love ili Love Premium piva. Registruj se na lavovskenagrade.rs i možeš dobiti vredne poklone. Sakupljaj bodove i preuzmi poklone u najbližoj DTL prodavnici.
3: Tim Radio.

0: Reklame.
1: Ženeva, Evro S, bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
2: Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26.
3: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
4: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu, na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacijone tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija i master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015-354-728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac.
5: Čojin KD Lešnica bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015-832-550. Čojin KD Lešnica.
6: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
7: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
8: A gde?
7: U Domaksu, super je.
8: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
6: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
9: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
10: Kompshop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema videonadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
9: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
10: Zaštitite ono što vam je najvažnije. Kompshop, sigurnost koju možete da vidite.
9: Pozovite 060-38-33-653.
1: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064-5875-285. U potrazi ste za savremenim, modernim, U potrazi ste za savremenim, modernim,

0: noćne more. Posetioce očekuje i nagradna igra sa vrednim poklonima. Glavna nagrada, vikend za dvoje u hotelu Royal Spa u Banji Koviljači. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija, generalni sponzor Plantaže Gutić Ribari, Premium Shop Šabac, Galeb Group Šabac, Promex Šabac, Ženeva Evroes, Mesara kod Vlade Markovića Ribari, Mlin Bojčić Duvanište. Informacije u vezi učešća na manifestaciji možete dobiti na broj telefona 065 9974 974.
1: Slučajno sam na poslu čula za Domis Enterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domis Enterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domis Enterijeri. Šabac.
2: Euroša, M-Marketi. Mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša, M-Marketi.
3: Euroša, M-Marketi.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
4: Moja malenkost Radio Jorović i pozdravljam sve slušalce Tim Radija. Želim sve najljepše.
5: Pogledom te tražim, usne su mi neme, iz srca te mi je izbrisalo vreme.
0: To je to, Tim Radio.

0: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Ekstra San, Matis i drugi. Startovala je nova akcija na Simpove proizvode. Kauč Gordana 33.930, ležaj Maja 27.000, ležaj Gaja 24.900, garnitura Nevena, troset, dvoset, fotelja 85.400. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
1: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015-270-925 066-30-8813. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
2: Tražite biljke koje će zablistati u svakom dvorištu, na svakoj terasi, bez obzira na uslove. Dobrodošli u rasadnik Danica Slepčević. Otkrijte Super Tunije Viste, novu superotpornu biljku koja prkosi vremenu i donosi raskoš boja tokom cele sezone. Volite bogate drečave nijanse, to su nezaobilazne surfinije i kaliope, savršene za svaki prostor. A za klasičnu eleganciju, muškatle u milion kombinacija čekaju baš vas. Kombinujte, eksperimentišite, uživajte, jer kod nas vas čeka beskraj inspiracije. A cene od 150 do 1000 dinara. Rasadnik Danica Slepčević, mesto gde vaša bašta počinje da živi. Pozovite 065 525 6014.
3: Mlin braća Ružić, ovlašćeni skladištar Republičke direkcije za robne rezerve, vršit će prijem i otkup pšenice roda 2026. na sledećim otkupnim mestima. Mlini silosi braća Ružić Klenje, silosi braća Ružić Petlovača, silosi braća Ružić Banovo polje i otkupno mesto u Drenovcu. Kao i svake godine, Mlin braća Ružić obezbeđuje poljoprivrednim proizvođačima najbolje uslove na teritoriji Mačve i šire, u vidu najbolje otkupne cene sa isplatom odmah u toku dana, besplatan lager tokom cele godine, mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 015-457-375, 015-457-376, 015-273-263, 063-319-694 i 062-309-207. Neka vaša pšenica i ove godine bude uskladištena na sigurnom mestu. Mlin braća Ružić Klenje.
4: Samo u prodavnicama Svetofor.
5: Jaja M klase 30 komada 379,90. Pita sir 1 kg 229,90. Nudle 10 komada 219,90. Sladoled Kornet Bianca 39,90.
4: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
0: Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12.
6: Na ploče, ima jako motorče, ide mile vatra, živa, samo tu iva.
0: Boba Traktorče, Prnjavor, u bivšoj radnji traktorskih delova. U ponudi su traktorski delovi, ulja, maziva, odnosno sve za vašu mehanizaciju.
6: Auga tu više, auga tu iva, auga, gaska, gasiva.
0: Poljoprivrednici, ovde možete pronaći hiljade i hiljade rezervnih delova, a ono što nemaju danas, imaće sutra. Boba Traktorče, Prnjavor, kontakt telefon 064-379-8435. Radio je i dalje najpopularniji mediji, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket, već sutra će svi znati za vas.
7: Oprosti što živi.

0: Nomex bucalo, prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile, telefoni, Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex bucalo.
1: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
2: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270.
1: Zavoli gde živiš, jela.rs.
0: Šta možete da uradite za 140 sekundi? Na primjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji. Otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065 216 4656.
3: Da pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi.
4: Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su
3: Tigar, Trajal i Ruma guma.
4: Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
0: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge.
5: Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo, od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
4: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima.
3: 015 425 083 i 064 437 4439.
4: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
6: Mlin braća Ružić, ovlašćeni skladištar Republičke direkcije za robne rezerve, vršit će prijem i otkup pšenice roda 2026. na sledećim otkupnim mestima. Mlin i silosi braća Ružić Klenje, silosi braća Ružić Petlovača, silosi braća Ružić Banovo polje i otkupno mesto u Drenovcu. Kao i svake godine, Mlin braća Ružić obezbeđuje poljoprivrednim proizvođačima najbolje uslove na teritoriji Mačve i šire, u vidu najbolje otkupne cene sa isplatom odmah u toku dana, besplatan lager tokom cele godine, mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 015 457 375, 015 457 376, 015 273 263, 063 319 694 i 062 309 207. Neka vaša pšenica i ove godine bude uskladištena na sigurnom mestu. Mlin braća Ružić Klenje.
0: Dani borovnice Prnjavor, 27. i 28. jun, subota 27. jun, poseta plantažama borovnice, promocija portala Moje selo, podela borovnice, nedelja 28. jun, od 9 časova, početak manifestacije, od 9.30, otvaranje izložbe fotografija, u 10 sati, takmičenje domaćica u specijalitetima od borovnice, u 10.30, degustacija proizvoda, u 11.00,
7: muzički program, nastup folklornog ansambla Doma kulture Prnjavor i specijalni gost Slaviša Vujić uz Joca Band.

noćne more. Posetioce očekuje i nagradna igra sa vrednim poklonima. Glavna nagrada, vikend za dvoje u hotelu Royal Spa u Banji Koviljači. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija, generalni sponsor Plantaža Gutić Ribari, Premium Shop Šabac, Galeb Group Šabac, Promex Šabac, Ženeva Evroes, Mesara kod Vlade Markovića Ribari, Mlin Bojčić Duvanište. Informacije u vezi učešća na manifestaciji možete dobiti na broj telefona 065 9974 974. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju. Tačno je 22 sata i 56 minuta. Sponzor tačnog vremena. Mesare Milosavljević.

0: Dobro veče. Želim vam Tim Radio.
1: Rekli su mi svi

0: Tim Radio 97,4 MHz.
1: Tim Radio Prnjavor 97,4 MHz.
2: Tim Radio.

0: Memorijalni turnir Nemanja Pavlović Kuskun od 30. juna do 5. jula u Zminjaku. Otvaranje turnira 30. juna od 18 časova uz nastup folklornih društava i orkestar Nemanje Ninkovića. Organizatori su pripremili bogat program. Do sada je učešće potvrdilo 32 ekipe. Memorijalni turnir Nemanja Pavlović Kuskun na igralištu na centru Zminjaka.
1: TNT, Varoš Lešnica, nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađen u boji drveta i sivi antracid sa troslojnim i niskoemisionim staklom, alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu, 26. septembra broj 11, kontakt telefon 064-499-5668.
2: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posjetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
3: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
4: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode.
5: Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački Žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641.
4: Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
6: Zašto kupujete Disemine kolače?
7: Zato što nude kvalitet.
6: Zašto poručujete Disemine torte?
7: Zato što su najukusnije.
5: A pored kolača i torti, u ponudi su fantastična slana predjela, rolati, domaće kiflice, čoko čašice, mini tortice i slavsko žito.
1: Disema Lešnica vrši dostavu na vašu kućnu adresu. Pozovite ih 015-841-289 i 015-840-031.
6: Eto, zato Disema.
1: Disema Lešnica.
0: Radio je i dalje najpopularniji mediji, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
8: Veliki poljubac i pozdrav od Slađa Allegro za sve slušaoce Tim Radija.

0: Radio hitova.
1: Tim Radio
2: 97,4.
3: Idemo!
0: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
4: Telefoni 015-283-345 i 065-9974-974.

8, 6, 3, to nije to. 1, 0, 9, 2, to nije to. 9, 7, 4, to je to, Tim Radio.

0: Reklame.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put, Perionica Marković. Čist auto za trend.
3: Lin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2025. i skladištenje po najpovoljnijim uslovima, obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu, kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089.
4: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
5: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
6: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara.
7: Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering za vaša slavlja i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava.
8: Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.
9: Rek

0: Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Dušice, kafa. Znam, dušo, šta ćeš da kažeš. Ne piješ ti vrelu kafu zato što se plašiš žene, nego prosto dobra kafa mora da se srkne. Kafa Brazil 015 840 763, Trg oslobođenja broj 5, Lešnica. Kafu Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona. Kafa Brazil.
2: Dani borovnice Prnjavor, 27. i 28. jun. Subota 27. jun, poseta plantažama borovnice. Promocija portala Moje selo. Podela borovnice, nedelja 28. jun od 9 časova, početak manifestacije. Od 9.30 otvaranje izložbe fotografija. U 10 sati takmičenje domaćica u specijalitetima od borovnice. U 10.30 degustacija proizvoda. U 11. muzički program, nastup folklornog ansambla Doma kulture Prnjavor i specijalni gost Slaviša Vujić uz Joca Band.

noćne more. Posetioce očekuje i nagradna igra sa vrednim poklonima. Glavna nagrada, vikend za dvoje u hotelu Royal Spa u Banji Koviljači. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija, generalni sponsor Plantaža Gutić Ribari, Premium Shop Šabac, Galeb Group Šabac, Promex Šabac, Ženeva Evroes, Mesara kod Vlade Markovića Ribari, Mlin Bojčić Duvanište. Informacije u vezi učešća na manifestaciji možete dobiti na broj telefona 065 9974 974. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: reklame.
1: Ženeva, Evro S, bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
2: Dobrodošli u objekte Ženeva, Evro S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26.
3: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
4: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu, na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacijone tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija i master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015-354-728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac.
5: Čojin KD Lešnica bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015-832-550. Čojin KD Lešnica.
6: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
7: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
8: A gde?
7: U Tomaksu, super je.
8: Ženo, hajdemo ti ja u Tomaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
6: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru obilazni put Dušana Lončara 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
9: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
10: Kompshop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema video nadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
9: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
10: Zaštitite ono što vam je najvažnije. Kompshop, sigurnost koju možete da vidite.
9: Pozovite 060-38-33-653.
1: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
11: Pojačaj radio.
12: I kada me svi zaborave,
11: pojačaj radio.
13: Đavolu mi dušu dao za merak, ja ga volim što je takav veseljak.
11: Tim radio 97,4 MHz.

0: 0-0-2-8-6. Izvršavanje obaveza koje je Tim Radio DOO ima po odredbama zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Radio hitova.
1: Tim Radio. Tim Radio. 97,4. Ostavljaš me...

0: Alo mala.
1: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
2: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: Tim Radio. Tim Radio.
1: Slušajte nas na frekvenciji 97,4 MHz.
0: Tim Radio. Tim Radio.
1: Pratite nas putem interneta, na mreži sajtova koji preuzimaju naš program.
0: Tim Radio. Tim Radio.
1: Slušajte nas u celom svetu putem Net TV Plusa.
0: Tim Radio. Tim Radio.
1: Tim Radio dostupan i na vašim smart televizorima preko aplikacije FM Radio.

Dream Radio. Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974.

na mobilnom telefonu, u kolima, kod kuće, na poslu, gde god da se nalazite. Radio je uvek uz vas. Team Radio 97,4 MHz.